0: आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्ला।
1: હર્બલ શેમ્પૂ ઇઝના હર્બલ હેર ઓઇલ પ્લસ ઇસ્તેમાલ કરે પખપલ વિફતો કી વાજહ તબદીલી ઓગોરે દીના અલાવા કો સાસુ વિફતો ડીર ક્યાક ઉઝી ઓ બેરોનક દી નુબિયા દ પ્યાઝુના જોડ શવે ઇઝના શેમ્પૂ હમ ઇસ્તેમાલ વલે શે ઓ દ બાદામો દ તાકત નડક ઇઝના આલમંડ હેર ઓઇલ یعنی د بادام والا د ویختو بهترین تیل چې ستاسو ویخته بکړي داس نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ.
2: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالټي او د خپل انوم په لګو روز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخنا د زیاتو مرسرات کچیر ځان خيسته کول غواړي بالکل جی اغه هم صرف صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کې ټیسټ کې لشي د هر کیمیکل او استرایک نا مکمل صفا سوترا بالکل جی نو بیا د زیبلا خبرو منه د ځان د پار راوړي ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرنټیټ رګویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پتو لګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخ نه لرې کوي، چھایانیم لرې کوي، اور ځوانه کې چې کم د پیرلو جینکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي. او په اوو ورځو کې دننه دننه دا تاسو ریزلټ تخکاره کوي.

اوکے چې نو اوس که ستاسو مخم کنه لکه ګرمۍ ډېره زیاته ده او ستاسو مخم بالکل داسې شوی وي چې د الرجي والا مخ ته جوړ شوی وي نور کې تاسو لږ ډېر وګرځئ یو خو چې کوم دی سوروالې توروالې بدرنګوالې راشي یعنې ستاسو هغه د ښکلا کې چې کوم دی خلل پیدا کړي ستاسو ښکلا کې اگر رکاوټ

نو ان شاء الله چې تکله هم زمونږ د ازرا کاسمیټیک پاکستان د بیوټی کریم انتخابو کې د ځان د پاره راوړې استعمال کې نو بیا به تاسو واقعي پته ولګي چې واقعي ستاسو دا پروډکټ چې کوم دی بالکل د ریزر نه ډک دی لکه اوس استعمال او نه استعمال کې چې کوم دی د ځمکې او د اسمان فرق دی لکه استعمال او نه استعمال کې چې کوم دی بالکل انسان لا پته لګي چوسته لکه استعمال کې استعمال کې او سورزي ریګولر استعمال کې نو تا دا پته ولګي چې واقعي دا پروډکټ ریزلټ نه ډک پروډکټ دی او چې تا نوی استعمال کړي نه دی وی راوړي نو که څه پتا تړي رضاعت خبرې مو کوم نو داسې د لرې نه انسان له پته نه لګي خو چې چا چا استعمال کړي دي راوړي دي بار بار راوړي بار بار یوز کوي او چې کوم دی پروګرام تم راسي او موږ ته خپل فیډبیک هم راکړي

نو د ټانګ والا الراوی شیګوریکا لکتیر اورسیتا سوسنګ خاموش وي استا سوسنګ خاموشي وا او ځان موږ بالکل دو د کړو نو نن ګوري خاموشي خوبونه بالکل جی نما نما ځان راوی کی پروګرام کې یعنی بالکل جی را پاسي او د ځان ګوري خوبونه تختوي ښا او کنا که خوب دردنه تختی نو گرم گرم چای ورت اسکی لو بالکل جی د چای نه ورته چکم دکنا گوڈ کا وای خا او کنا دا خو پدینه کیږي چې ته دی ودو ودی او وای او چې سود

0: ستاسو ستاسو دویم کور اکثر زمو په کلو کې د خلکو دوه دوه کورونه یې کنه یو کور خلکو له ورکی په سو کې په کرایا ورکی سو کې اسی ورکی نو که ستاسو بټی مټی بس مال کور راکې زه به د لو بخرې کوم صحیح ده بس درزو الله درزو الله او تاسو به زمونږ پروګرام پسې هم ډېر زیات خفه یې کنه نو بل کار کیدای شي خو رکی که تاسو سره داسې وي کنه تاسو سره نیٹ موجود وي انټرنیټ نه دی جی نو بیا تاسو په لینک په ذریعه چې کوم دی زمونږ پروګرام اوریدلی شئ خو هغې سره سره چې کوم دی د لینک نه مخکې ستاسو کال ډراپ شو زه به لاړ شم د بل کال سیټ ته جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہرین خان او اسٹار جی آپ کا برتھ ڈے بی پندرہ ڈیٹ وا مبارک شاہ تا سو سو کالو شوی اغا پرون وا اوس نن نه دخه جی بس پرون تیر شولا او بس پرون تا مالکم مبارکی تا سورا کڑی وا تاسو در ټولو ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا او چا هم نو راکړي جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی وائے وائے آپ وانا وزیرستان بانے فی الحال ریکارڈنگ دے نو بس دا پٹھانگ مانے بالکل لائیو روان دے خوب وانا کی چکم دے وہی اگوی مونگ سر دا انٹرنیٹ مسئلہ دا ٹھیک شو جی
1: لائیو دائی
0: ریکارڈنگ دے کنا ریکارڈنگ دے خا انو اغي وي مونږ سره مسله ده کنا نو اوس خو زره جنگ نشه ما کاولیا تاسو ور سره جنگ وکي تاسو ور سره نږدې از خو ته لري یما آها داس جنگ ور سره وکي چې دنیاي تماشا کړي بیا د امن आवाज راواله دنیاي تماشا کړي او جنگونو نه سن جوړيږي جنگ باندې بس کوي جنگونو نه سن جوړي په جنگ باندې بس کوي نن پکې وي واوره وي ریکارډینګ پروګرام نو بس خیر دی جنگ باندې کو بس اغي سره بده انټرنیټ مسله نو بس وسر سره انټرنیټ مسله د بیا خو پکې سن کیږي کنه جی جی زه خیر ان شاء الله امید دي چې سبا به درته لایو پروګرام وي ٹھیک ده مننه جی مننه بس اوس د ټانک پروګرام لایو شروع دی که د ټانک خویندو ته څه پیغام ورکول غواړي بالکل جی ورکولی شي

مرسان ګور داسې کار دی کنه چې زه تاسو سره نه جنگ کوم ان چې کوم دی تاسو په سی بیا سره خبرې کوم تاسو چې کوم دی زما آواز اوري او زه تاسو آواز اورم د کان له تاسو راشي ما سره خبرې وکي نو زمونږ تاسو مثال بالکل زمونږ د رونو او د خويندو په شان شوی دی ٹھیک شو جی بالکل تاسو مارو نے زما خويندې چې څوک زمونږ د پروډکټ انتخاب کوي هغه مونږ ته بالکل رښتیا خبره کوي رښتیا خبره د زړه حوالی سرم کوي د پروډکټ حوالی سرم کوي نو دروغ ویل چې کوم دي کنه دا بالکل تاسو هغه امیج خرابوي لکه زما د پاره تاسو دروغ مه وایي تاسو زما د پاره یا د بل چا د پاره یا بالکل سده ملګری د پاره پس موکو کی دروغ مه وایي ښه همیشه سیده صفه سوتره خبره کوي پدې کې بس تاسو هم فائدې دا غبل انسان هو بم پکې فائدې او سوري لکشن میوزیک د اسلام کاسمیټک پاکستان

0: ټانګ والا پته نه لګی چې داسې خاموش دي کنه نن خو سره زما په خیل سیګنل هم ټیک ټاک دي امید چې دا ولی بیا داسې خاموش دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: او ورحمت الله برکات. پروگرام کې تاسو ته هره کې د ایزنا کاسمیټک هر کلی ستړي مشي په خیرالي وایما
1: ډېر مننه
0: کوم. اما سره زما خور د کوم ځینه خبرې کوي؟
1: ایمان خاموانه نه
0: ورا واننه. اچھا جیوانه باندې خورن تاسو ته پروگرام لګ ریکارډینګ روان دی کنه؟
1: ماشاءالله ډېر زبردست دی.
0: بس ریکارډینګ دی او زبردست دی ماشاءالله. دا نورم ښه خبره ده. اچھا جی او ما سره تاسو څه نامه واغیستله؟ تاسو خپل څه نامه واغیستله؟ نومه
1: ایمان.
0: مان؟ اچھا مان. اوکے جی نایس نیم. اچھا جی ماندار دو چې موسم سرنګ دیوانه کې
1: ما سلا ډېر زبردست
0: او څنګه زمنګ د پروډکټ انتخاب کوي کنه کوي؟ اچھا د کم کم پروډکټ انتخاب وکړي رښتیا خبرو کې شابه؟ او دا اونیم
1: سمپو ما سلا ډېر سر ځل کړای
0: دی. نو څنګه مطمئنی ته تاسو
1: جی ویلنا؟
0: اچھا جی بیا هم ماشاءالله ډیره خبره. نو څنګه تاسو خپل ملګرو ته چرته د ماما ترور تر نونو نه نو ته ویلی دي چې دا انتخاب وکړي د ځان لپاره د پروډکټ؟
1: جی ولا نه بار بار چرته برا جام نه وي دا دا ښه تاسو انتخاب کوو.
0: اچھا جی ماشاءالله ماشاءالله. نو څنګه ا د ټانګ خويندو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
1: دا چې دا پیغام ورکول غواړي چې ما سلامي څخه ډېر سړي ځل کړای دی او ډېر دنه مطمئني.
0: جی جی جی ہلو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بس لو یہ خزشی ہو رکھے چتا سرا لے اور مونگ سر ہم تم را کلی خبر شری کے گڑے. اوکے جو لے گا
1: اسپیشل سلام منظور کر آئی کزن کزن میں لائی اور سرا شمیم.
0: اچھا شمیم تتا سو سلام سلام. اوکے جی بائے. اللہ حافظ.

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم. خو رکیتا ست پروگرام کې هر کلی ستړي مشي په خیراله وایما. ما سره سو خبرې کې ودې چرته نه د ټانګ نه را سره خبرې کوي. ماشاءالله جی پروگرام کې هر کلی یوزل بیا ستړي مشي چې تاسو رالی موږ سره مدې اسنا کاسمیټک پاکستان پروگرام کې خپل غږ شریک کو. کوم غانې درته پلی کوم؟ نو دا هغې خو هغه خپله ورځ ده که نه؟ دا هفتې والی ورځ دی او د اتوار هفتې په ورځ باندې هغه پلی کوو که نه؟ بیا به هغه ورځ باندې مزه نه نو هغې ته لږ انتظار وکړئ. انشاءالله پروګرام به هم ښایسته وي او هغې کې به درته بیا د واده والی ټولې سندرې پلی کوم. ټیک ده؟ زه کوشش کوم کنن پلی لسٹ کې موجوده وه خو مشکل ده کنن پلی لسٹ کې موجوده که موجوده وه نو بالکل درته پلی کوم. صحیح ده؟ اوکے. ډیر مننه د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ اور شکریہ چې تاسو رالی موږ سره د اسلام کاسمیټک پاکستان پروگرام کې. مبارکه واغیستله جی. السلام علیکم. څنګه یې سر؟ ما ډیر ټایم شو، دس دن شو ما پروگرام نه دی جوائن کړی، زه ډیر مصروف وم. اوکے سو کیسې خبرې نه بس تن رالی پروگرام کې در سره برخه واغیستله. دا خره ګنج جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما څنګه ښه جوړی؟
0: زه بالکل جی خیم جوړی یم، خوشحال یم. تاسو څنګه تاسو خی جوړی؟
1: بالکل ماشاءالله ماشاءالله پروگرام دی او ډیر زبردست او ډیر خوندور پروگرام دی.
0: ماشاءالله جډی رضاته منه. جزاک الله خیر، شکریا. ما سره دا خیسته خوږ آواز د چاو د چرته نه
1: جی. زه دا تاسو شیخ سلطان نه خبرې کوم.
0: شیخ سلطان نه را سره خبرې کوي. بیا هو درته د ازنا پروگرام کې هر کلی ستړي مشي په خیراله.
1: ډیر مننه، ډیر شکریا. تا پر پروډکټ استعمالو ان شاء الله ډیر زبردست ماشاءالله رایس کې فاست کې کوم دی بیوټی کریم چې کوم دی ډیر زبردست ماشاءالله ریزلټ ډیر ښه ده. ډیر
0: ماشاءالله جی ماشاءالله. بس چې تاسو مطمئن یې مونږ خوشاله جی. خو چې تاسو مطمئن یې
1: جی جی موږ بالکل بیخي مطمئن یو. ډیر زبردست هغه دی پروډکټ دی. ټول اور دې کوم ته دا وایم چې تاسو دا
0: استعمال کړی تاسو ته مطمئن نو خامخا نور خلکو له لازمی پیغام ورکوي.
1: شیخ سلطان کی په کوم ځای کې ملاوي کی؟
0: شیخ سلطان کی زوی مې تاسو ته صحیح شو جی.
1: شکریہ
0: جی. ڈیرا مننا، ڈیرا جاتا شکریہ. جہان مننا.

0: په دغه باندې پیش کړي. نو لحاظ زما عزتمندو یو خو دا خبره ده چې بای د خبرې تصدیق کوو چې هر چا نه واورو مونږه چې بای آیا دا خبره صحیح ده او کنه، آیا دا خبره چې دی د عمل په لحاظ سره څنګه ده مونږ پرې عمل وکړو او کنه. هر یو خبره زما عزتمندو، هر یو ښه خبره حدیث نه وي ذهن کې، دا خبره هر هغه ښه خبره چې څوک کوي نو ضروری نه ده چې بای یو ښه خبره وي نو سړی دې وایي چې دی سو بای دا خو چې دی حدیث دی، بس د حدیث نوم ورکول. چونکې زما عزتمندو احتیاط روزانه چې دی ډیر زیات چې دی ضروری دی، ہاں جی، او احتیاط پکارم دی چې بای مونږه احتیاط وکړو، ځکه چې یو خبره، ہاں جی، څنګه چې اللہ رب العزت قرآن کی فرمائی چی فمن ازلم ممن کذب علی اللہ کذبا، دا غسڑی نا ظالم سوک کی دے شی پا اللہ در روخ تڑی، آجی اس ہم آغا شانتی غٹ ظالم انسان آغا چی بھئی آغا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نرے او آغا تی حدیث جوڑوی. تو قدر منو احتیاط ضروری دے پا جن کے گنے چنے ورزی او پدی کی چی دے ہم زمونگا اعمال بیا دسی وی چی بھئی آغا دا دا خلاف وی، حاجی جن دا جن چی دے دا ٹول جن مایار پا دواو خبرو دے مونگا اتاسو کلیمہ ویلی دا کنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دا کلیمہ دا زمان عزت مند اس دا دی کلیمی دو جز دی او زما استاد متوجی ام دغه دو جز دی بل سه نشته، خا لا اله الا الله نشته دی معبود برحق د بندگی لائق، ها صرف او صرف ها الله دی، یعنی ما سوا د الله نه د بندگی لائق سوک هم نشتا، الله د بندگی لائق دی. اس بندگی کی زمائی عزت مندو کم موز دینو اللہ فرمائی اقیم الصلاح کہ زکاة تے و آتو زکاة کہ رمضان دے کتب علیکم السیام کہ حج دے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کہ حقوق تینو اللہ فرمائی و بالوالدین احسانا وذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، دغه زما عزتمندو باکې دغه سره الله رب العزت خپل احکامات بیان کړی دي، دا لا اله الا الله نه خپل جون کې دا الله هر یو حکم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه پی کول. او زما عزتمندو دا الله رب العزت چې دی، او لہذا زما عزتمندو دا خبره ذهن کې راوچول چې بای یو خبره دا کول چې زما عزتمندو چې دا خپل جون چې دی راوستل، ها دا خپل جون په دغه احکامات راوستل او سره طریقه به د محمد رسول الله وي، که دغه حکم یو انسان حکم پیدا کوي، حکم پورا کوي، حاجی نو د حکم پورا کولو طریقه چې دا هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. پیش وی زما عزتمندو، او لہذا زما عزتمندو دغه چې دی باکې دا زه تاسو ته وایم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو طریقه دادا الله رب العزت په نیز باندې دنیا او د دنیا کې چې سم دی د دې نه زیاد بهتر دی. تا ته د الله چې کوم حکم متوجه شو د دغه حکم چې دی دغه حکم پورا کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. اوس زما عزتمندو د دې یو مثال ذهن کې ا چې دی واچوي چې بای د دې بس مثال وي یو سړی چې دی یو سړی سلور رکاتا موس کوي سلور رکاتا موس کوي او فرض دی او دا وای چې نه زبه د سلور او د سلور په زیش پک کوم زبه چې دی د دوو سجدو په من چې دی په پزې سلور سجدی کوم زب دو رکو گانی کوم زب چې دی فاتحه دو ځله ویم نو دا زما عزتمندو په اعتبار د دې چې بای دو سجدو باندې ثواب زیاتیږي دو رکاتو باندې ثواب زیاتیږي خو طریقه دا نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ده دا شپږ رکاته مردود دی مردود چې دا وایي نه زه به شپږ کوم د ده سلور سجدی مردود دی قابل قبول نه دی ولی طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده او باقی دا زما عزتمندو یو سړی نفلی عبادت کوي او نفلی عبادت چې دی دا په هغه طریقه کوي چې بای بس کمه طریقه مور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده په هغه نه او زه به داسې کوم زه به پکې داسې کوم زه به پکې داسې کوم نو دا هم چې دی قابل قبول نه مردود ګرځي ولی الله رب العزت د دین د پوره والی چې دی طریقه چې ده او شرط هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ګرځولې ده د آقا صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کول زما عزتمندو خپل عمل ضایع کول دي ځکه چې الله رب العزت په قرآن کې باقاعده اطیع الله و اطیع الرسول ذکر کړي دا د اطیع الله لا اله الا الله و اطیع الرسول محمد رسول الله دی زما عزتمندو یو سړی وای چې بای بس مونز به کومه خو بس چې څنګه مې اوکو سجده کول دي الله ته به کوم قابل قبول نه ده طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې شرط لازم ده ضروری ده ها او زما عزتمندو که دسی نوی نو زما عزتمندو بیا به حالات چې دی د الله په نیز باندې دغه قابل قبول نوی او الله رب العزت به د دې سړي چې دا د کم حالاتو سمولو د پاره چې دی لګیا دی عبادت کوي حاجی دا به صحیح نه وي عبادت خو ګورئ زما عزتمندو د مونځ غونتې اهم عبادت دا به چې دی د الله رب العزت په نیز باندې قابل قبول ګرځي د آقا صلی الله علیه وسلم په طریقې سره خپل په دین کې خپل چالاکی خپل استاذی خپل عقل دا نه چلی زما عزتمندو او نه د الله په نیز باندې هغه چالاکی قابل قبول نه زما عزتمندو بلکې په دغه چالاکۍ سره عمل کوونکی چې دی دته چې دی نه ثواب ملاویږي مسلمان ستړی او خدای ناراضه حاجی زما عزتمندو خلق وای چې بای هندو ستړی خدای ناراضه نه مسلمان ستړی خدای ناراضه په دغه حال کې ولی هندو خو عظیم چې دی هغه د الله د وجود نه او د الله سره چې دی مثال کې طور پر د الله سره شریک جوړولو کې هغه که ډیر عبادت کوي او که دغه کوي ایمان یې نشته ما تاسو ته ویلی دی هغه قابل قبول دی نه بای دلته مسلمان ځان ستړی کی او الله ته ناراضه وي ولی عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نوی زما عزتمند او عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نوی حاجی نو دا زما عزتمندو الله رب العزت په هغه ناراضه کیږي او د دې مثال زمونږ استاد په مخامخ باندې زمونږ په شریعت کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په جندونو کې پروت دی حاجی او هغه کې هغه کې باقاعده د صحابه په دغه جون کې دغه خبره مونږ او تاسو وکتو چې وکتو چې څنګه الله رب العزت دې کې چې دی باقاعدګۍ سره دغه پیش کړی ده وګورئ د اوهد موقع وه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سو صحابہ کرام او دا اغی جماعت باقیدہ پیو تنگی باندی پیو لار باندی چی دا اغی طرف نا دا دشمن درا تگ امکانو او راتلو چی دے دا حملے کول امکانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقید گئی سر چی دے اغی تا چی دے دا ویل چی تازو با دغزی کی ولاڑیے او که مونگ تا فتح اشوا او کچی دے مونگ تا شکستو شو تازو با دا دغزینا نخوزے اس چونکہ چی کل جنگ شورو شو او دغ مسلمانان چی کم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی باقیدہ چی دے دغل تا او قتل چی بھئی مسلمانانو تا خود گیارے چی دے سو اشوا فتح اشوا کافر او تختیدل ها اس پا دغا وقت کی دو ڈلی جوڑی شوی دمائیزت من پا صحابہ کرامو کی دو ڈلی جوڑی شوی اس یو ڈلی دوانا ڈلی چی دے دا پخپل حساب سرا چی دے حق وی او دوانو پخپل حساب سرا یو قدم اغستو خود دمائیزت مندو دا اللہ دا طرف نا یو ڈانٹ او یو زورن اور کلیشوا چی پا آغا صورت کی صحابہ کرام تا دیر تکلیف و رسید و خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہم چی دے دیغا کی دیر زیاد تکلیف و رسید و
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانان خبر کئے ورطا میں ور کئے ورک د خوگ من زڑگی حالو نا
2: خیر
1: کپو بی خاتی لیتا لائن
0: رسم باقی ادھا زمانی دتمند دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغاخون مبارک چلے پاغی کی شہید چھ او باقیدہ یو صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی تولار او یو لازی تیرے یو طرف شلشو و پسیدہ بل طرف کو پیغمبر علیہ السلام باقیدہ صحابہ کرام تیتر بیتر شو آواز باقیدہ او لگی دو چناؤز باللہ من ذالک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے شو صحابہ او چکم صحابہ پا میدان کیو دا آغی حوصلی چی دے سشوی ہاں پس پاشوی ولی چکل دغا او کتلی شول ہاں کافر لارل پا لارا کی دیوی چیرا مون خو رو تختی دو او دا خمونکو رازی چی واپس پی لارو او اماغ لارا باندی لاغو کم چی دغا صحابہ کرامو پری غستی وا پا دغا وقت کی زمانی دتمندو دغا صحابہ کرامو کی دو جماعتو یو جماعت دا ویلی چې ګوره آقا

اوکیزی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگهلی احترامات میں قبول کیزی گلگل اوریدون کو مل رچ سمر هادی مش اوریدون کی دیشب ویسی جوړ وی برابر بیسی او د دین لواسی د زندګی نه وخوندونه مزیو خلیسی ماته ویل شي ساسورو ساس بیجان ناسمان اور ننن پروگرام ته جگم ویل شي پروگرام د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کې درمن اوریدون کو زما پروگرام کې بچنن چې کوم دوک نه هغه ونر په ډیر زیات خل چلوي جی ډیر زیات کوم د کنه شور شروع پکې راځي خو به هر ځی معذرت بخښنه به زکه دینه غوړې سي چې لش سیستم شو مسله دو د چکم زل لګیا انځي پروډکشن سي نو کې لش مسله رغلی دو د هغه په وجه باندې زب نن تاسو معذرت زکه غوړې سي چې تاسو په مو आवाज باندې هڅه یې نه پیښه سي او چې کوم د کینل شل شل مسله به دي درسي سو بهرال کوشش وکون چې ډيري خبره به توسي سره کوا او به جيم ما چې کوم د کینل بلش لش کوم دا تاسو ته پلی کوم او ډير بنه ته پلی کوم صحیح دي او ردون کو ز سسرو نزمان خټکی مزي لګه څنګه تاسو سره ما ود کړی وځي چې ګوري رازو به ها چې کوم د کنه یو وخت نه یو وخت به داسې هر سي چې زبر اسه او تاسو سره به پروګرام کوو چې بیا موږ ته ډيرو زیات زما خويندو د دې ما ورونو چې کوم د پښتنه به کولی چې ګوري نزمان مې ته چې موږ برسه چې پروګرام وکوا چې کوم د کینل په کرک ریډيو باندې بیا دې پاتنه لګیدل او رخ شولې څه شولې سن شولې زی صبح هر هلځي یوزل بیا چې کوم نه کنه سمره دی مش د کرک او ورېدون کې دی د مخیان دی یا د مورونه دی چې غټول ته دغه مبارکباد ورکون دي تاسو مینه په وجه باندې زی یوزل بیا د مش دغه پروګرام د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرام یوزل بیا هغه شروع شوه دی زی تاسو به هر سه په دې پروګرام شو مسره برخه ولې او په دې پروګرام شو مسره شرکت کوئ زی کا چې زه د تاسو دی بجې مجبور شوم یم چې دلته روغنه پروګرام ته او بیا سپیشلی د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان هغه زړه ډیر زیات شکریا د کوم چې په امام د ټرست کو سی او مش پروگرام چې کوم د کنه دوباره په کرک ریډیو باندې هغه بیا انې رسو سی چونکی تاسو په دې دي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان یوزل مخ کې ما په پروگرام کو جی د ورسی یو لسو نواخله تر د بلسو بجو پورې نو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان زمش کم مینوالو جی د مش کم لیسنر وو د مش فین دی د مش ورونو هغه چې کوم د کنه هغه به سیمل اول هر وړل به هڅه صبح هر جی بیا په کې کله کله ځنې داسې مسلې روشي چې هغه د انسان په وس کې نه وي یا انسان چې کوم د کنه هغه هندل کول نه شي هغه په وجه باندې د مش پروګرام بیا بند شي زی سو خو د مش چې کوم مینه وا د اوریدونکو سره یا د اوریدونکو چې کوم د مش سره مینه وا هغه هغه شنه برقرار وا اوریدونکو نوټینشن باندې ټرست کړي او سی ته ما دې کړي او اوریدونکو چې کوم د هغه نوټینشن پروډکټ سیستم لول ه په مینه باندې روړل هسي سو بهر جی بیا چې کله وهسه کرکټ لول ماته ډیر فین دو ډیر ورونو دا خبر کول سي نزمان به هغه نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټ جو مش سیملو وسو خو د مش نه خپل ورور چې کوم دا ورکشل اې داسې موږ ورور چې کوم د کنه پته نه لګي چې د موږ ورور شي ته دا چې تنه د جې صبح هرل شي خويند له خپل ورور د خیر سره بیا را پیدا کو چې مې زه خپل خويند له خپل ورونو له خپل ورور چې کوم د کنه هغه بیا را پیدا کسي بهرل شي د دې څه ورور چې کوم د کنه هغه بالکل را پیدا شوی د وسمې څه خور کوم را پیدا شي او ردن کو تاسو پروګرام کې راځي نو بالکل جی شرکت وکوي نه نه نه کوم پروګرام دي چې یک بت سمته کال هکو ایس ایم ایس به هم کوي سي که تاسو وګورئ چې ماته په دې پروګرام شي کالو کې ایس ایم ایس کې په 0313

0: 785184 0313 785184 په دې نمبر به تاسو چکم دګنه په دې پروګرام کې څه کوی چې هغه به مته کال هکوې ایس ایم ایس به هم کوی چې 0313 785 یعنی 785184 په دې نمبر به تاسو بالکل ماته کال کوی چې رضی به اور مته وی چې نظمان به چکم د نوټینشن پروډکټس تاسو یاد دی او کنه دی ازي نظمان درته یاد دی او کنه چې هغه وختونه تاسو اوس یاد دی او کنه دی چې کله به موږ پروګرام کو ورتلو به چې خبره ترې به کې دی گپ شپ لګیدو هغه چلی وختونه او بل دا چې که تاسو پل رور پیش نه او کنه سیاس نه چي لکه چې وخت تیر شي اشنا خیر شي تا دې قسم چې ما خیر نه کې مې نه اي وخت سره تاسو پل رور چې کوم نه ير کړه هونه دي چرته سي نو بالکل چې دا په تاسو مت لازمی اي زي چې اي تاسو خپل رور یاد او کنه دي یاد سي اي تاسو خپل رور خیر شوی هونه دي نو دا به تاسو مت لازمی وي چې سوسي تاسو کال سي کوم نه هر روان دي ولش به صبر کوي چې کسي وچ غوګونی سز جانا نړه میډ کرا وړې دي اور نور پس نه وای نو ډېر زخت خطرناک غزل دي کنه سي زني اندري په کې دا سي دي سي اغه دا ریډیو دا ویلو نه دی سی نو به زه په شنو یا سی نو خو بهر هل سی زړه می ډک راوړی دی خپل خويند او خپل رونو ته سی د دینه لواسی کم سمګه هغه د نو ټینشن یوزر دی سی نو هغه ټول می ډک راوړی دی خاص کر کی چې کم د کر خلک دی جیګه د دینه لوک هغه د تخت نصرت هم دی کغه د لتمر دی کغه د لن کمر دی کغه د امبری کل دی ک د شګل واغر دی ک د دبلی لواغر دی یا د کندخیلو دی د چنهیلو دی د دینه لواسی د روشانی کمنګر دی یا د دینه لواسی د سرکی اوردون کی دی د تخت نصرتی اوردون کی دی د کند کرک اوردون کی دی یا د دینه لواسی د ډومیل اوردون کی دی د لکی مروت اوردون کی دی اغه ټول لا چې کوم د کنه غا د پیغام ورکوم چې ګوري ماستر به تاسو مرګرته کوي هدا سم مونږه پرېښ دی چې پنی ملار شي نو د زلی چې کوم د کنه پوری زیات امید باندې تاسو ورو تاسو رغلی دی سی نو وای کنه وسو کی ورزی د چا په لوري چا پتم ورسی سوک چې ورزی د چا په لوري چا په تم ورزی کني سوک څه کوي چې ګرځي په پردی کې لیکه نه سي نو مش رغلی یو چې څه تم باندې رغلی یو نو زما خويند چې کوم د کنه پدې به هم شرم لټړ کوي پدې به کوم د کنه موږ سره سپورټ کوي د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم زمګ پروډکټس د به هم تاسو سره ملوي راخلي به سي اور خپل رور چې کوم د کنه هغه سپورټ به کوي رور چې کوم د کنه به کمیاب وي په هر حال به کوشش دا کوي سي چې خپل رور سره چې کوم د کنه تاسو ملټړ کوي رور چې کوم د کنه به تاسو په هر حال باندې چې کوم د کنه کمیاب وي ټیک د کنه سي او کې چې د ځوانۍ خو به سره سره یم د مین تو به پوره مې نه کړې نو د ځوانۍ خو بونه چې کوم دی نه پوره کې شي لوچ روچک شي وی شي چې کوم دی کنه د یو نمبر نه ماته بار بار غنډې راځي وی نزبان مې مش وشتل یو زی مش پروګرام او رځي خو بهر حل چې کوم دی مش نور خويندې دی او ورونه دی احمد چې کوم دی کنه د احساس رو کې چې تو سی وی شي او کنه سي د مو پروګرام او کنه سي د مو خبري او کنه سي د نزمان خبرې تو سی او کنه او سي دا ماته وي خسي دا ډېر مونږ لرا کې سي په 0313 785184 باندې سي ور وشمه اولنې کم کلر دی ای سره خبرې ترې وکړه سوک دی سره د کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: شې یو زی خیر ده تاسو شې یو کنه الحمد سوک خبرې کې سي
1: فیضان خبرې کوي
0: فیضان خبرې کوي فیضان د ټانک نه نکال کړه فیضان نو اکثر په نو ټینشن پروګرامونو کې کال کې پته نشته چې لکه دغه ټیم پاته وي تر لګېدل یو دې ټیم تر توشه و ده داسې خلک دې پښتنه کوي خویندې دې پښتنه کوي فیضان دې پښتنه کوي وته نه ورک شوی پاته دې نه لګېږي
1: فیضان
0: کرک تاسو روسې نو دلته یو خلک کنه سیملوي ماڑا دکانوں ڈی دے ماڑا ولے کی موبا تھیلو کی دومرا دکانوں نے دی کنا اکا دکانوں میں دا توشل پہ حیران شے نظمان میں تات سرنگ پتہ ہو لگے دے یو دکاندار سر خبرو کی گورا زمگا ورور دی او سکم دا غی پروڈکس یا بکشیش تے نو کی با فائدہ دی گورا دکاندار تے بہا فائدہ وی اور دکلی ول تے بہا فائدہ وی نو اکلی ول بیلتا نہ نجدی وری او دکاندار تے بچکم دے کنا سنا سا پیسے بکی بچت کی شی بیا خوشحالہ درمن شی فیضان اچھا دعا سلام لجی ڈیر من نچی خوشحال شی فیضان ور سر چی دول کی مبت ہیلو نچی وی سمر حدی مش اور دن کی دیا غٹول تے چکم دے کنا السلام علیکم سلام ڈیر من فیضان خوشحال شی نور چی سمر حدی مش اور دن کی دیا چیر پروگرام شی تو سی مسرا ایسا خسل غوڑے نو پا 0313-725-1884 بندی متقال کولے شی 0313-725-1884 پدی نمبر تو سی متقال حق والے شی وسرا وسرا پدی نمبر ایس ایم ایس حق والے شی پروگرام شی مسرا برخوا خسلے شی کم کم زکی تو سی دیمو آواز ہو روزی نو بالکل سی متوالے شی دین نوازی دی ٹانگ دی مش زنی اوردون کی خ پروگرام اور ریسیو لنک تو زری سر پروگرام اور ڈیر مننه دا اغه چا چې دومره مینه د چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سره اور خپل ورور نازمان سره چې بیا د نوټینشن پروگرام په سیدل رتو شوې دی ډیر زیو ته مننه سي نو نور چې کوم د کنه زمګ کم اور دن کې یاره رچک شه دا څه کوي چې تاسو دومره تر نه وخت پر خوونه کوي نو چې کوم د کنه رچک شه لښ مسره خبره ترې وکي ګورې تاسو ورور غلې دی سي نظمان رغلی دی او تاسو نه خوبونه کوي بیا د خو کېدلې نشي یو اچھا تاسو به پته نه کنه تاسو به پته نه چې ګوره دیمش ورور چې کوم د کنه غار روسی په دغه ټایم دی پروګرام کوي او زیمش سره چې کوم د کنه غب غب شپ لګوي خو بهر حل شي نن خیر دی چې نن که چاته پته نه وي لګېدلې کنه نه تاسو معاف یې خو سبا نه چې کوم د کنه زبا خزيري لګو ما چې څوک څوک بیا ابسنت وي کنه نو فیضان ته به داسې وکړي چې یو رجسٹر په واخلي هغه پسې به چې کوم د کنه هغه جرمانه لګوي ٹھیک دی چې یو 2 روپۍ جرمانه ورپسې لګوا چې څوک لټکی شي نو چې دوی ورځې کې چې به سلور کوه ټیک دی کنه سي نو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې باوردون کې تاسو چې کوم د کنه حاضرې لازمي چې کوم د کنه هغه مو سره کوي لازمي بروسې سي مو سره په پروګرام شي شرکت کوي ځکه چې تاسو وجه راغلی سي صرف دا خبره نه وسی چې نوټینشن پروډکټس او نوټینشن پروډکټس پروګرام مو سي نه نه سي نو زه سپیشل د هغه خويندو د هغه میندو د هغه ورونو په وجه باندې روغلی سي چې غوي چیرې نظمان به ته مونږ نه بالکل ورکشل سپیشل چې کوم زمګه هغه غفین دی ویسی چې مونږ ته په پروګرام شي کال کوو چې ډیر ژوند مینه به مشترک ولا نو ما بوله گیفتونه هم ورکول سي مې دره خوري گیفت بدل در کومه کنه چې نو غفین اوسې شلې دې راشه پروګرام کې سره خبرې تر وکي په پروګرام کې په نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سره خبرې وکي چې زمونږ پروډکټس را واخلې انعامات به هم در کومه د خیره سره که زمونږ خويندې دي کدي موږ ورونه دي نو بالکل نوټینشن دې چا دي چې نوټینشن دې تاسو خپل پروډکټس چې تاسو بروسې د پروډکټس با کې مې بوي سي زه دا یو خبره کومه چې چکل تاسو اوټ خو ورکوي اکثر چکل زکلی تلوټ شګه نه نو به وکلی شي ځحال کو تیان سي ګل چې تاسو چاته اوټ ورکوي کنه اوټ یو داسې سړی ته ورکوي چې په کلی کې تاسو سره موجود وي په کلی کې پوتې کیږي نو هغه ته دا پته لګي ګوره چې فیضان په ولې کې مبادخلو کې چې کوم نه کنه روډ نشته دا فیضان چې کوم نه کنه کله برون وشي نو بیا د بزرته نشي راتلل لکه څنګه فیضان خبر وکړه چې نزبان به ګوره دلته نزي د قانون نشته یو وسیم جن سٹور دی اغه نه چې کوم نه کنه موږ سامان وغیره رړو چې نو مې ته الته کې چې کوم نه وسیم به ته وایي چې پروډکټ شیش دی نو د یو انسان د داس په دلی کې چې ګوره وسیم به په کم تکلیف کې د نظمان په پېښور یا په اسلام آباد کې پروت وي وسیم چې کوم نه کنه په ولې کې مبات هلو کې پروت وي نو وټ هم داسې سړی لور کوي چې تاسو ویني کسي او تاسو پته وي تلګې چې دغه شانې کچیر تاسو څوک کامیاب وي دته د لازمی خبره کوم صرف دا نه چې زره غلې یو یا چې کوم نه کنه زما تعلق د کرک سره دی او یا چې کوم نه کنه زه د تاسو ورور یا د تاسو بچای یو نو نه صرف دا خبره نه کوم لازمی خبره ده ته کوم چې څومره هندي مش د کرک هغه څوک دی چې سنه خپل کاروبار کوي یا د دین لواځي سنسا اگر چکم نکنه پی الیکشن کی دی یا پی یو سی کی دی یا پی بلش کی دی یا کچیری تو سی سمدت ورسی رکا ولیشه دی خپل دی کلی دی علاقی حلق چکم نکنه آغا کمیان باوی دا سی زا دا لکی ولی تحن دا پیغام مرکو زا دی بنی ولی تحن دا پیغام مرکو چو گور دی خپل کلی دی علاقی حلق کمیاب که زا اکثر چکل ها سو سبزی وغیره رخور خان کی سبزی وغیره چکم نکنه زبیل کل نرخول خو باہر چکر کل کور تسنو بیا فروت وغیرہ چکم دکن اگر خلن خلن کی فروٹ پو بازار شے ہم ملاوی شے نو بیا پو بازار شے زگور چی آغا سوکو چی غریب دے او زمان دے کلی دے نو هغې سره زه څه وکړم چې پیسې خو زه داسې والا نه ورکوم چې راشه ځي دا 100 روپۍ والا دا 1000 روپۍ والا دا 2000 روپۍ واخله ځي خو دا یو چې کوم نه کنه دا یو چې کوم مدد ورسره لازمي کوم چې د خپل کلي د علاقې چې کوم سړاوي غریبي ورغي کوشش کړی وي هغې ریړۍ لګولي وي چې ګوره هغې سنه څه چې کوم نه کنه سټرګل کړی وي که نه یو ریسک وخستی چې ګوره زه به دغه ګړی ولګوم هغې په وجه باندې چې کوم دوکنه مته به سنه څه بینیفیټس یا سنه څه فایده چې کوم دوکنه به مته ملاوي شي خو زه بیا څه کوم چې هغې ته ویر څه بل طرف ته نه څه زه هغې نه چې کوم دی کنه سامان وخوله فروټ وخوله سبزي وغیره څه هم زه هغې نه وخوله خو هم دغه شانې زه دې ته یم چې کوم دی تاسو د کلي خلک دي د تاسو علاقې خلک دي کم سے کم زه که ډېر څه وکهم زه که ډېر څه وکهم نو زه به د خپلو خویندو د خپلو وروڼو دپاره خلان کې زه د تاسو سره پوتې کېشم د تاسو په هوره باندې پیدا شوی یم نو د دې زوی یم زه داسې نه چې د بل زوی یم نو زه به کم سے کم دا کوم چې کومه زما خور په دې نازکو لاسونو باندې دغه مشین توکي په دې ګرمۍ کې دغه مشین تو وی لګیاوي لګیاوي او چې کوم د کنه کپڑے ګنډي جامې ګنډي د دې نه لواځي مختلف د چې کوم د زنانو کپڑے ګنډي نو سب یو دومره به حصے یم چې زه به ورزم هغه خور ته وایم چې ته دا پروډکټ نو ټینشن ولا واخله دا استعمال کا او د دې رب چې کوم د کنه ته دا فرق ملو شي خلن کېږي ایس ریزلټ نه وي سب کې فائدہ نه وي نو کم سے کم زب تاسو را دغه خبره نه کوم چې راشه تاسو دلار شي ځکه تاسو مت سبا ګیله کولای شي سبا تاسو مت په مخ رتللی شي نو که بیا تاسو مت په مخ نرسې یو انسان هم در دی وي د انسان نور انسانانو سره خپل علاقې سره نو کم سے کم د زما دین دی د زما ایمان دی د خپل علاقې خویندو ته ټولو ته چې څوک زما آواز په دغه ټیم کې هم اوري سي نو هغه ټولو ته زه د خبره کوم چې زما خویندو ګوروا وره چې کله هم دې تاسو رور به یو داسې خبره نه وکړي چې به کې تاسو فائدہ نه ویسي او زه لګایم سي پروګرام کوم د نو ټینشن دی پر لګیان دي کې مو سنه څه فائدہ شته خو دې مو فائدہ چې کوم دوه تر دې حدا پرې دازي چې زه پوښتنه چې دې سیس کې لکه د ریزلټ شته نو بیا زبر له پروګرام کو جزه پوښتنه په دغه سیس کې ریزلټ نشته زه به نه کوم چې تاسو به مو ووینه چې نزمان به بیا نو ټینشن سره نه خو د عمر به ډیر زیات شکریا د کوم کم چې د موجه د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سی او دي نو هغه په نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې ډیر زیات ایجادات کړل ډیر زیات چې کوم د کنه هغه پکې چې کوم د کنه پروډکټس لانچ کړل د دین لوځ کوم د پروډکټ زمونږ معیار دی هغه ډیر زیات مزیدار کو ډبل کو سی نو ټول خويندل د پیغام ورکوم سی ټول خويندل د پیغام ورکوم چې یوزل د خپل رول د خپل بیچان د نازمان چې کوم پروډکټس تاسو شوي زی نو ټینشن کزمګه بیوټی کریم نه ها نو ټینشن زمګه ګولډ کریم نه ها کنه ټینشن زمګه فارمولا کریم هم دی سی نو د یوزل استعمال کې نو بیا به تاسو ماته فیدبیک راکوي ما د بر بدر غوړې کتی نه وای اغه لیسنر ما بالکل پسند هم نه دی سی چې کوم راشه ماته پروګرام کې چې نازمان به تاسو پروډکټ موږ استعمال کړی دی په دروغ باندې او چې کوم د کنه مټله ریزلټ راکړي دی دا ماته بالکل د خبره نه کوي څوک چې ماته خبره کوي سی نو جست تاسو به ماته په دې وچه باندې خبره کوي چې تاسو د پروډکټس د نو ټینشن ولا روخصي وي د موږ کم کریم تاسو راغسي وي کم زمګ شیمپو تاسو روخصي وي د زموږ نو ټینشن سن بلاک تاسو روخصي وي یا نو ټینشن رایس او فیس واش تاسو روخصي نو بیا به تاسو ماته سوي اوس نزمان به بالکل موږ مارکیټ ته لوړو نو ټینشن پروډکټس مو روخصي دي سن بلاک مو روخصه دا دین لواجی وټامین سي فیس واش دا موږ روخصه دا خو داسې زنه منه ګوريشه مته به هر هغه خور چې کوم نه کنه بالکل پروګرام شلی یي چې غي پروډکټس راغسته راغسته نو وجه څه ده سي وجه دا چې ګوره دروغ وړي سخت ګناه دی سي او بالکل بلکې تاسو ما ده پر دروغ وی هي کنه سي چې ګوره نظمان به خوشاله شي چې نظمان به موږ پلانې پروډکټس راغسي دي استعمال کړی مده چې نو د دې نقصان تاسو د خپل ځان نقصان او زمات نقصان تاسو نه دی کړی نقصان تاسو د خپل ځان کړی زه درته صفه خبره کوم چې ګوره کم هل لسنر راځي کم هل لسنر مشتکال کې په دې پروګرام شروع سي نو اب کم سے کم دې مو دي پر دروغ نه سي بالکل جست استعمال کې زیرو اخلي بازار ته لاړ شي نو ټینشن دي وګوره سي ډیر خو خويند به زمونږ استعمال کړی هم ځکه چې مونږه مخ کې چې کله به پروګرام په کرک باندې نوري رضا ته خويند ډیر زیات ورونو هغه به استعمالو زی او زمونږ زیات ریسپانس کم دی هغه د ډومیل د بنو خلکو زی نو د بنو د ډومیل خلکو زړی رضا ته شکریا ادا کوم چې هغه دې مونږه نو ټینشن سره ډیر رضا ته مين لرله چې هم استعمال کړی دي هغه بالکل متویل شي چې ګوره نظمان وي مونږ استعمال کړی دي موږ روخستی دي نو ډېر ښه کوشلې ریزلټ موږ ته روکړه دا چا نه دي استعمال کړی نو ډزنټ میټر زه تاسو پسې کور ته خو نه درځم چې یا لکه تا د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ولې نه دي استعمال کړی

اوکې جی اوریدونکو پروگرام کې بالکل چې کال کول غوړې سم بالکل مت کال کول شي کني زه به بیا څنګه کنه خپل اړم شم سي زه بیا خپل خبره ترې کوم به د سینې ګورې نسبان وی لګته خو ته واره نو ورکه چاته نمبر نو ورکه د خبرو سي نو بالکل چې ته سو غوړې سي پروگرام شم سره کالو کې نو بالکل جې رتل لې شي په 0313 765 1884 باندې هغه پروگرام شي بالکل مت کال کول شي سي مو سره شرکت کول شي پروگرام د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دي سي او نو نن زموږ اولنې پروگرام چې کوم دی هغه بالکل سټارټ شوی دی په پروگرام شي بیا برخه خولي شرکت پکې ځکه ډېر ته پته نه لګي چې څوک سټیم ریډیو ان کې څوک سټیم ریډیو ان کې چې ریډیو ان کړي دي سي نو خپل شي آس پاس کوم نه کنه کسانو ته وایي سي دي کنه چې را بي راغله دي جي نو ټینشن پروډکټ را وړي دي او نو ټینشن پروډکټ کوم نه هم ته سي سملا ولا شو ته مشوره ورکول شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان اوردون کو چې کوم پروډکټ سي ډېر زبردست ډېر قیمتي پروډکټ سي نو که زه تاسو د دې خصوصیات بیان کوم چې موږ تر په نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې ډېر بل پروډکټ ملاوي شي کاغذ موږ د سپیشلی زويشتو خبرې سره خبرو کو ځکه چې نن سبا وبه چې کمی دي هغه ډېرې اکثر چې کوم نه کنه خرابې دي خرابې وبه دي چې نو هغه په وجه باندې څه کېږي چې اکثر وشته چې کوم نه ورسي ځکه چې سبي چې کوم نه کنه د مش خويند روچې کې شي وشته منځوي یا د مش ورونو روچې شي دفتر ته سي چرته یا دینه له سکول ته سي کله جنو ته سي نو اکثر لیدلې دي چغو کوم ژمنځي به کنه یا کنګي به ته وي شي ژمنځي به نو هغه ټول د وشتانو نه ډکې وي زمونږ خويند خو سم بلا وشته چې کوم دی راخي شه وجه دا چې زمونږ خويند اس کمپیر چې کوم دی مشورونه دی او وشته ډېر زیات ستر وي شي نو هغه وشته چې کوم دی کنه ډېر زیات خېږي خپل بیا اکثر مو داس هم لیدلې دي کنه چې ځنه زمونږ خويند ژمنځ وروای چې کنه کنګي وروای شه مړه غر غر غر غر وشته چې کوم دی کنه سم چې کوم دی کنه داس هر څه کوي سره نه نه بالکل نه شي داس مو کوي د سر تاسو وشتار خرابېدلې هم شي ډیمیج کېدلې هم شي کوشش کوي شي ګورا وی کنه وی صفای نه صف ایمان نه چی صفای چې کوم د کنه اړې رځو ته سوتې کده وشتانو دی کده لسونو دی کده نوکانو دی کده جسم دی اني زوچ کوم د کنه د انسان په جسم کې د غټولو صفای خیال ساتي کله یې توسي د وشتانو د صفای خیال ساتي نو بیا به تاسو وشته کوم د کنه مضبوط همي برابر به همي اول دا چې تاسو به د ایس ضرورت نه میکچري توسي صفای سره د خپل وشتانو خیال ساتي او چې کوم د کنه د تیل په لګوي یا صحیح سره وینځي نو بیا به چې کیږي تاسو وشتان به بالکل نه خرابې خو هغه دی پر یو سټانډرډ شیمپو یا یو سټانډرډ د تیلو هه د توسي کوم د کنه هغه طرف ته سي چې تاسو په وشتانو باندې لګوي ځنه خلک چې کوم د کنه هغه ته وکړي یو سټانډرډ تیل یا شیمپو نه لګي هغه په وجه باندې د وشتان کوم د کنه هیر فالینګ کوم د کنه نور هکې شي وشتان نور هغه ورته شي کوشش وکړئ چې ګوره چې کله هندي توسي وشتان ورځي چې نو بیا کوشش دا کوي چې تاسو د وشتانو دی پورا چې کوم هیر اویل دی یا د دین لوای چې کوم شیمپو د هغه یو داسې کمپنۍ استعمال کوي چې هغه ریزلټ تاسو له درکې تاسو استعمال کړئ تاسو له ریزلټ درکې تاسو له کوشلا درکې وشته مو اوږده کیږي نو هغه د پر زمونږ نو ټینشن چې کوم شیمپو د چې د پیاز شیمپو د نو ټینشن کې رواخلي استعمال کې ان شاء الله زی ډیر کولی خایسته مزیدار رزلټ بدر کوي هغه زموږ خويند ته پرې دی زه هغه خويند ته چکم نه کنه ورشم چې کوم زموږ خويند لا مسله ده چې سم مسله ده چې وشتانې غورځي شي وشتانې ګڼ نه دي چې یا چکم نه کنه وشتانې دوسری دي او یا وشتان تر کې نه کې ځنې خويند وړکی وشته وي وای بس بای وشتان می وژدي شي نه سو ورسره وکړې ډیر جوړ چکم نه کنه پریشان اصلې یا د سر بس سب ورسره کوم سب ورسره نه کوم نو خويند زه خبره کوم چې د چا هم وشتان وړوکی دي تر کې نه کوي ځکه زموږ خويند سره وشته غټ وشته مزه کوي چې وشته سم غټ وي چې کوم نه کنه هغه د دې خایس چې کوم نه کنه یو په دوه کې یو په ډبل کې سي

نو غوښندو د ځدایې چې بالکل لازمی تاسو راخلې استعمال کې دمګه د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم سده چې شیمپو د چې دا استعمال کې ان شاء الله تاسو ما خپل فیډبیک راکوي چې بای بالکل چې تا کوم خبره کړې و کنه هغه شانې موږ وکړل نوټینشن شیمپو چې کوم د کنه موږ استعمال کړل د موږ وشته وستر مزیدور شل شل شل دغه شانې د موږ نوټینشن چې کوم تیل دی هغه تاسو وستر استعمالولای شي ان شاء الله کولی خیستان مزیدار رزلټ کوم دا تاسو ملوي دا هغه سوځي چې تاسو ما و چې د وشتانو خولې سره چې وشتانو پر تاسو کوم سیزي سملولې شي کوم سره نشي سملولې دا درته شاو نوټینشن شیمپو نوټینشن هیر آئل د دوه لازمی استعمال کې سي ان شاء الله سي الله تعالی فضل وکرم سره کولی خیستان مزیدار رزلټ بزم غوښندو ته ملوي چې ما خوینه بي سي بای دا د مشته مخک ولې نشول ها مخک چیرې وي دا مخک عدالت کې و سي تاسو څه پته نه لګي دا ها

0: اوګه زی وی چې د نصیبونو فیصلې دي د نصیبونو فیصلې دي پدې سوچ مکو چې د نصیبونو فیصلې دي پدې سوچ مکو چې مکو چې ته بیا ر زندگی چې د جانان مبارک آئے ہے ډېر ښه د نصیبونو فیصلې دي پدې سوچ مکو اے د نصیبونو فیصلې دی په دې سوچ مکو چې ته بیا ر زندگی چې د جانان مبارک ډېر من نه ډېر ښلې چې کوم د شیر دره لژن وسی عائشہ زما خور ډېر من نه سی ثانک یو د شیر لژن مړي ر من نه سی اچھا جی بول وایسی سلامونه نظمان به आवाज دی او کې د جی ز فیضان ما ولکین سی ولکین الکه فیضان سره یې شی جوړی مننه الکه ولکه کې جگم کې نړی رځتا بدی د فیضان مزه خلکو کې شروع شو ګوره خاصه بس هر کلی کې چکم دا هغه یو چکم د زما خبريال پوچار د جی هغه خلکو ل پیغام ورکی سی ګوره د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټ چکم نه کنه هغه تاسو استعمال کې روایخ لې تاسو ل رزلټ درکې تاسو ل بکشل درکې ډینه مننه فیضان خوشاله شخه او دین لوازی او وایش اگین سندوری تنہا چې مان نن ریډیو آن کړه چې منن آن کړه چې مثال کته پیراغلی نور کله خو او بالکل سی بالکل حسما خورې چې وړ ډیر خوندې وکړ چې چتا شامل شوي اوکې چې سونګ آواز خراب دی تا ولنس یو وو خراب دی زما خور نو دا به ټیک شي ها دا به ټیک شي دا وړې مسلې دي نو به ورته نه وایي دا وړې وړې مسلې دي به ان شاء الله زیری زر خل شي سندوري تنها زما خور ډیر مننه چې تاسو ما سمال فیدبیک راکوي به زه خوشاله یم چې ګورم ته فیدبیک ملوي شي او دونکو کچا اوس اوس ریډیو ان کړی نو غټول ته زدا وشه ونځي چې تاسو ما ته کال سره کولای شي تاسو ما ته بالکل کال کولای شي په 0313-725-1884 0313-725-1884 باندې بالکل تاسو مته هغه چکم د کنه کال کولای شي سیمه سم کولای شي 0313-725-1884 0313-725-1884 باندې چکم د کنه هغه تاسو رتللی شي مصر پروگرام شي شرکت کولای شي مصر پروگرام شي خبره ترې کولای شي نو بالکل راشي سی کال راته وکړي سی سمسره ته وګرځره ته وایي چې ګوره بایجانا موږ دې پروګرام اورو موږ کوم نه کنه بالکل ویشو بیدار یې زه ته بالکل پریشان کې شم سي موږ در سره یو کنه متاثر خپل خوين نشته تاسو سره خپل رونه شته سي ته پریشان ولې سي ها بھائی نو ډیر مننه سي دا خوين د چې زمګ واس او رې زي زمګ پروګرام خو شوي ډیر ډیر مننه سي دین الوازي انیل فرام ډیهان بایجانا زنه ها واز اورو سي ولې کر کډیو واس کم زله درځي خاصي درته هو شو واسي چې کم زګي ته زموږه واز ورې کنه په لنګ درځي سره ورې درته هو خاصي درته هو شي مشته پاته ولې ګيږي کنه چې زموږه خور په کم سګي چې کم د کنه د ورور په اواز کم نه ورې سي دا و ورور اواز کم زې ته چې کم د کنه صفه او کلیر چې کم د کنه روان دي دا به ته مته لشو وایسي د خوري اوکے جی پروگرام کے ٹائم ہر سرا اردن کلش پاتے شو ادا سے سو نن چکم زمگ دا سسٹم دی سسٹم ام کے ہلش مسئلہ دا سی نو انشاءاللہ سبب دا مسئلہ ہا نہیں او زمگ تا سو خبر وصفات طریقے سے رکھی جی السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
1: سرنگے
0: شیو زی خیر دا خورت سرنگے شاید جوڑے صحیح صحیح اچھا زما خوری خونا نما خورتا ہو شوا عید عشرا عشرا عشرا خوری سننگ یہ پروگرام آو رہے کنا کم سے نہ دیکھا لکڑے کرک کے جی نو زما خوری کتا خبر کولی شی خبر یو کنین کال در پسی کٹ کوم بیا کنا جی ډیره مننه. داسې کال بنه کوي خو چې کال هم کوي سي نو هغه څوک چې پروګرام کې کار کوي نو خبرې په صحیح خوشاله طریقې سره کوي. ها خسته طریقې سره به خبرې کوي سي نو ډبل مایندډ بنه جوړي شي. ها سي لکه تاسو لکه څوک دي څوک نه دي سي لکه ډبل مایندډ خبرې به تاسو نه کوي. کوشش به دا کوي سي چې کله هم کال کوي نو کور نه بسیټ تکې شي, تاسو مشوانو غینه بسیټ تکې شي, ریډیو نه بسیټ تکې شي, ماستر به خبرې کوي. ها سي لکه خبرو کې به ګیرونه نه لګوي. ها سي تاسو یو کومک ګیر ولګوي لکه زرنج خو بیا خو چې کوم دی کنه سبا نه تاسو دا پته لګېدل په چار دی کنه چې ګوره دغه ټایم شې دیمش بای پروګرام دیمش بای پروګرام کوي سي چې تاسو دا اندازه وی شات سي اسنه چې بیا ور خاطوي به سي بیا درته پته نه لګي شي چې ګوره دیمش بای سټیم پروګرام کوي سټیم دیمش بای پروګرام نه کوي سي. نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان له طرف نه دا پروګرام چې کوم دی کنه هغه سپانسر کی شي هغه تاسو پیښ کی شي. نو بالکل دیمش ګلګلا اوریدونکو دیمش خويندو دیمش میندو نو بالکل سي تاسو کولای شي چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس راخلي استعمال کی سي تاسو بوکشلې مزیدار خیسته ریزلټ هم ملاوي شي. سو لاړ شي زی مارکیټ د زی مارکیټ کې تاسو پوښتنه کولای شي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس او فلانا خاصي زب درته وایو انسي چې وستو ستللې شو چې کوم کنه فلانی دکاندار نه رخصلې شو خو بهر دکاندارانو ته وایو زی چې کله بازار ته لوړ شي کنه دکاندارانو ته یو چې ګوره دیمګه بای پروډکټس د نزمان وی پروډکټس زی نوټینشن نه مې د جې د مشتر واخله اویلیبل کای چې موږ ته نه خوندونه مسیو خلو او چې کوم نه موږ استعمال کوو زی. نو دکاندارانو زمګرونو ته به هم چې کوم کنه سن سم منافع پکې ملاوي شي هم په دغه غرض باندې تاسو مهون ریزلټ ملاوي شي تاسو مهون پروډکټ کوم کنه په خپل کور کې په خپل علاقې شي نږدې کوم کنه ملاوي شي. سو بالکل شي دکاندارانو ته ویل شي دین لو په کم کور کې لوکل سٹورونه وي چې وړکی وړکی سٹورونه وي نو کچېری تاسو تللې نه شي کنه په کور شي. نو سو اکثر زمګو فایند چې کوم کنه اوس فیسیلیټیز ډیر دي اکثر چې کوم کنه سو چارې پسې هغه به ضرورت لوړ شي د دوی کوم سړی دي هغه به ضرورت سي د دین لو کوم وړ کې دي هغه به ضرورت سي. خو بهر حل کچېری تاسو بیا په کور شي او چې کوم کنه کو نه دلی دوری تللې نه شي نو بهر حل بیا چې کوم کنه کوم وړ کې سٹورونه دي او ته دا سو وي سي چې ګوره نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کوم پروډکټس شي هغه مشته اویلیبل کا هغه مشته روخله چې موږ هي استعمالو موږ هته نه فندونو مزي خو ټیک دي کنه سي. نو دا شانې ما زموږ پروډکټس کوم کنه هغه ها اویلیبل شي په مختلفو زینو کې او ورسره ورسره چې کوم د کنه تاسو به د دینه फायदा اخلي چې تاسو به سنه سره फायदा چې کوم د کنه سنه سره بینیفیټس چې کوم د کنه هغه به تاسو هم ملاو چې بالکل چې زما ګل ګل اوري دن کو لاټ شي سي روا اخلي سي. نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس معلوماتو کې دکاندارانو سره باندې سره کې دی شي وی هم ځکه چې ډیماند یو چې زمونږ فایند به غوښتل شي زمونږ رونو به غوښتل شي زمونږ مشرانو باندې نوټینشن هربلال چې کوم د کنه کم چې د جوړونو د پټو دردونو لپاره ډیر زیات مزیدار دی هغه به غوښتل شي نزمان می دغه پروډکټ چې کوم د کنه مشته اویلیبل کړي چې نو ډیرو دکاندارانو رونو چې کوم د کنه اویلیبل کړي هم زه ځکه چې اوس دکاندار دي بار بار څوک پرسي چې ما دغه پروډکټس په کار دي دغه پروډکټ چې کوم د کنه مو ته روکه سي سو بهر ځیابو مجبور کړي چې کوم دا هغه پروډکټس اویلیبل کوي سي. نو دغه شانې تاسو معلومات کولای هم شیخ بهر ال جی کله زمونږ پراپر کم مین ډیسټریبیوټر وی چی هغه موږ ونی سو هغه سره مش خبره تری وشي نو زه په تاسو بیا دروښم چې بالکل نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ کوم کنه فلانی دی موږ ورور سره ملاوي شي فلانی دی موږ ورور نه رخصتل شي تاسو سیستم ملاولای شي. او په الحال چې کوم کنه زه تاسو سره نشو وایلی ځکه چې ما سره اډریس نشته دسی چې کله اډریس مو سره روشي مو سره اویلیبل شي زه په تاسو بیا دروښم چې په کوم ځای کې زمونږ نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ سره ملاوي شي تاسو رخصتل شي نو بیا به بہتر دادا جی تاسو مطلب بختره دا ځکه موږ اکثر په کار باندې لګیو سی چې کوم دکنه سره مصروفیات وي نو به چې کوم دکنه بازي وخت کې انسان کال اٹینډ نکړي یا چې کوم دکنه بیزی کې نو پروگرام دوران کې تاسو ماته میسج کوي تاسو ماته کال کوي چې بای جان چې کوم دکنه درو وشو مته چې لکه دغه پروډکټس به کم سے ملاوي شي نه ملاوي شي فلاني سي کې مشته اویلیبل کده نو ټینشن پروډکټس نو زه به کوشش کوم چې تاسو زموږ پروډکټس اویلیبل کړم ٹھیک دی سي

اوکے جی بلوی چی بھائی نمبر یوز البیا وشو واپسی چگم نکن موجه پشی کال کو تو سے پشی کال کوے نو تو سے پشی کال کوے نہ زب دیتا وشم ہم دا نمبر دی جمع خور چگم تو سے پشی کال کوے 0313 725 1884 پدی نمبر کال کولی شی ٹھیک دی سما خوری دا چگم زم نمبر دی پدی مدی بالکل جی تر اتل شی کال کولی شی پروگرام کی چگم دکن غ مشرا شرکت چگم نہ کولی شی دا سم دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چگم دا پروگرام دی جی پدی کی دا چگم دکن غ کال کولی شی مت مسوتن 10 بجے ہاں دمو شانو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام بھی کتا سو وڑی چا ہاں بالکل اور وی جنو ہا ور دل شسن کے باور سے اگے طریقہ زم سر نوٹ کیسی نو بالکل جی کے چیر تا سو ٹچ موبائل دے کنا سی ٹچ موبائل وی در سے رسی نو کی بتا سو بالکل جی او کے کنا سی ور بکے جی amanradio.com amanradio.com ودیک بچکم نے کنا بیا پ ٹانک چکم اپشن تو سرو شپ دی من دی بک کلک نو تا سو زم پروگرام تا ہا ور دل شی اتا ہا مشتر شرکت چکم نے کنا اپشن کولا شی ٹھیک دل شی اتا ہا رتل لے شی ما سر برخ اگے سل شی سو د نو ٹینشن د چکم من پروگرام دی سی د دو بجو نو واخل ٹھیک د تر درو بجو پر چکم دی من دی پروگرام پیش کی شی کوشش کو چ بدی چکم نے کنا نور فیند لہ ہا وے زی نور نور لہ ہا وے زی چھ گون زم بھائی چکم دی کنا رغلے دی پروگرام کی پدی ٹائم دی تو ہا رتل لے شی شرکت کولا شی مستر پدی پروگرام کی سی نو اخو ته دا میسج ورکه چې ګوره راته سی بای راغله د چې وای پروگرام کوي په چار د چې مش خو ویر شو مش خو ستر خبره ترې کو سی دا په چار دا چې تو سی ورته وی اوسې دې اخو فاینو ته اغرونو ته چې کوم چا ته پته نشته چې کم څنګه دغه پروگرام په انتظار دي چې پته ورته نه لګي چې مش بای چې تلوړو سی شتي کنهشته دې سی بالکل اخو ټولو ته دا پیغام ورکه سی ته وی سی چې ګوره بای چې ته نه دلوړو سی بای مش تراده سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام مست جری دل چې اوس خکې شي تو بهر لځي خو دې تاسو په تنه لګي چې تاسو ورښه وی اې کنه سي نو بالکل روسي سي مستره خبره ترې په پروگرام کې کوي سي په نوٹینشن باندې به خبره ترې کوي غپ شپ لګي سي او دا پروگرام چې کوم دې کنه زمونږه کمیابي دې چې موږ دا پروگرام چې کوم دا کامیاب کو یو مقام ته چې کوم دې کنه دا موږ ورسو سي چې زمونږه د تاسو د مرګرتیا د غورولي دا چې کوم دې کنه دا د غشنې جری وی دا غشنې چې کوم دې کنه روانه وي ټیک دې کنه سي کوشش به دا کوي سي چې نور خوين له پیغام ورکوي نور ته به مه سي نوٹینشن کې ریزلټ دې نوٹینشن کې جان دې نوٹینشن صرف دانا سي چې کوم زمونږه نوٹینشن پروډکټ وسه سره واخلې استعمال کنه نه سي تاسو له ریزلټ درکې تاسو له خوشال درکې تاسو له بهیسونه درکې خپل بای تاسو له یې کنه سي نو شیو خبر نه زت سو یای کنه چې تاسو استعمال کئ نو بیا خو یې شي چې ګره د بای چې مشته بیای کنه نو بالکل د دې مش پیدا دي پنه یزي او په دې شي کې مش پیدا دو جی په دې کې چې کوم نه کنه مشته فائدہ ملاوي شي مش به ضرور اخلو استعمال او بیت سي سو بالکل چې راخلې چې استعمال وې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو نو ټینشن هیر آئل جی رواخلې جی استعمال کې ان شاء الله سي چلے خیسا ریزلٹ چکم دا بتا سو ملے بھی خیسا اینر کو مسٹرڈ ایکڑ کنا سی چکم نے کنا تا سو کال پتہ لے گئی نے سی او چکم نے کنا زل گیا ہوں بس سر خبر ہے تیرے کو لیکن ز جسٹ ما کچھ دایو چی چیز تا سر گپ شو لے گو او دین لو جی پروڈکٹس من مہ پوی کسی ونن چکم نے کنا سی لے کو بولی سی لیو سی مکہ وے دا سی وشیش ہے چکم نے کنا خوب نہ مکہ وے سی چکشے چکشے کنا ویکشے سی او چکم دکې نو خوبونه مبونه مکه وای چې چکم دو اور پروگرام اور چې پروگرام کې سر شرکت کوي دا سه مکه وای چې تاسو سره لګا چکم دکې نو خوبونه کو سر غلې چې په سره غرمه کې په دا ټکړه غرمه کې زی او چکم دته خو بولې چې ز سر تور ولاړې مې یار پورې دروازه او خلک خوبونه کوي ټکړه غرمه دا اوستا سب دا غنوي چې نظمان وي پروگرام کې ویټه کړه غرمه دا امنګ وي د سلی او د نو ټینشن اپنے پروگرام دے کے نا سیدھا سی سارا جوڑا کے نو بالکل سی خوب بنا کے وہ وشپ پتی کیش مصر بخبر تنے کے وہ زکا جی تو مصر خبر ہے نا کہ مصر مخت اسی لگے دلی دو کا نا زما مزے دے اسی دے لگے ہیں نا مصر تو کنیش دے سی جی تو مصر خبر ہے کہ وہ تو سی روسے نو بیا زت عزت خوشحال ہوں سی کہ گرد اخو دیمی چبردون کو روسی دے مصر خبر تیرے کہ وی او چکم دکې ناغه پک انټرېسټډ دي نو دا پروګرام به دغه شنه جری روان وي دا پروګرام دغه شنه په کامیابی چکم دکې ناغه روان وي نو بالکل جی خو هغه بکیش څنګه او په دې کې چې تاسو بروسه یې چې تاسو نه روسه یې بیان تاسو بروسه یې پروګرام شبه شرکت تر سره کوي او پروګرام کې به خبره تر سره کوي نو رخوینده ته به دا وی اي نو رخوینده به انوایټ کوي چې چګور دا دی بای پروگرام دا یک چکم دا کنه شرکت او کې د کې روش یزې د کې ور سره خبره ترې او کې نوټینشن پروډکټس استعمال کې خاص بیسیکلی
مطلب دا چې تاسو نو ټینشن استعمال کړئ تاسو ریزلت ملو شي تاسو کوالټي ملو شي ډیر بلا پروډکټس می استعمال کړئ دا نه وایي چې خپل نه استعمال وای فلانه یې مې استعمال وای نه نه نه چې دا سم کار نه دی څه دا وایي مزي مصرف خپل پروډکټس چې نو ټینشن استعمال کړئ نو ټینشن رواخلې شي ان شاء الله تاسو به ریزلت ملو شي تاسو به کوالټي ملو شي زه صرف خپل پروډکټس باندې خبر کوم چې نو ټینشن پروډکټس رواخلې نو ټینشن پروډکټس استعمال کړئ د نور پروډکټس خبر نه کوم چې یا بیکار دی یا ټیک دی یا ټیک نه دی چې یا خدي یا نه دی کو نو ټینشن خبره ضرور درته کوم چې نو ټینشن رواخلې چې ان شاء الله ریزلت بدر کوي فلا بدر کوي او نو ټینشن کې کوم دغه کم کمالات به تاسو خپل وینې ګور بای چې کوم د تا کم پروډکټس او رګي چې کوم خلا وای کی کم خایسونو هغه پته بیا زموږ خویند ته خپل ولګي چې کله هي استعمال کیږي کله خیر او خلی شي ډیر زموږ خویند استعمال کړي دي ډیر زیات زموږ خویند راوړي دي خو بهر چیز کله هم کلی تنه وچ نو من نه هډي چې خویند د پښتنه کول چې ګور نه ځوان وای هغه پروډکټس کوم د اوسنه ملاوي شي د نو ټینشن پروډکټس اوسنه ملاوي شي پدنه شته څه شو شو په بازارونو کې هم نه ملاوي شي شټ شي د ډیر لږو دکاندارانو سره پراته وسی امونګه تنه دار غسی دی نو ګور بس چې پروګرام نو وکنه نو بیا اکثر چې کوم د کنه پروډکټ شټ شي یا ملاوي شي نه ډیر ژوته مسئله مسائل چې کوم د کنه بیا پیدا شي خو اوسه تاسو هم دا خبره کوم چې نو ټینشن پروډکټ ان شاء الله ان شاء الله کم زما خور استعمال کی کم زما رور استعمال کی اب بیا پښتنه کوي چې نو ټینشن څه شول څه نشول شي اوس هم باز به چې کله راتل شي د ټانک لمه بډي ځات پروډکټ کوم کنه زون سره راوړل شي ځکه ځنه زمونږ داسې خويندې چې به زما مور ته وږي ګور نزمان به کی راسي نو موږ له دې راوړي شي بهرحال بیا به ما چا چل نو ټینشن پروډکټ راوړي وځي یوونه دواونه درېونه خلک ډیرو کنن شي نو ما به زبا چا چل پروډکټ راډم خو بهرحال بیا مې کوشش کوو چې دې چاته ها ضرورت وږي نو ډیر کم خلکو ته چکم د کنه به ما راوړل شي چې دومره ډیر به راوړل نه شي کنه به کې دومره ځای نه بیا او دا ما ویل بالکل چې اوس ان شاء الله کرے کې تاسو ملاوي شي په بنو کې به ملاوي شي په ډومل کې به ملاوي شي په لکه مروت کې به ملاوي شي په شګي د بلی لواغر کې به ملاوي شي سر کې لواغر کې به ملاوي شي په کې رواد کې به ملاوي شي هغه ټول دکاندارانو نوړو ایڈریسز به تاسو سره شاملو چې کم سره زموږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ملاوي شي تاسو راخستلای شي استعمال ول شي سو ټایم هور سره ډیر کم پاتې شوی دی اوریدونکو یو سلور میټر سره پاتې شوی دی زموږ د سټوډیو په ګړای کې چې نو زه پتاسو نه عزت هم اخلم جی عزت اخلم خو په دې خبر باندې چې تاسو به سبا هر یو چې کوم سما لیسنر دی جی اب ځان سره جگم دی کنه دوه کسان ور هم را پیدا کوي چې فیضان چې کوم دی کنه ځان سره بد ملک صاحب هم راولې هم ملک صاحب دی ملک صاحب چې کوم دو رساشا فیضان وی چې بیا نزمان بای بای چې نشم فیضان سم میسج را کړی ډیر منځ اگین فیضان ما نزبان بھائی یی چی او چی چک شکر کولا په پاسز ډیر مننه فیضان بس کی چیږي ها کا پاسه ها کنه خو بس پروگرام اوري سي ملک سي بس بارا ولي فیضان ادین لوج ولي کی مبه تین نور کم زمګرونو دی او هر بیدار کی سي دغه شان زمګر د ډومیل خور به نور ر بیدار کی سي نو دغه شنه مته پروگرام کوم به وای خاص پروگرام کې بر سره برخه اخلي زی راځي کښلې کښلې خبري به هر سره کوي چې کله تاسو د خوشي خوشي خبري مو سره کی چې کنه نو بیا بس کی شي دا پروگرام خلا نور ډیری شي پروگرام خاص به یو په ډبل کی شي سو بالکل جی د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام دي چې نوټینشن پروډکټس دي نازمان دي چې سس به جان دي چې کا وړو کې دي کلو دي کا ځوان دي چې کا زما خور ده کا زما مور ده کا زما بابجی دي کا دما د جی دي نو ټول ته دا پیغام ورکوم چې راځي پروگرام ته راځي جی مو سره خبرې ترې کوي خیر دې دغه یو غټه خوب چکم دې کنه دا سکیپ کې کنه چې مونږ کوي کنه مونږ کوي بیا مو پروگرام اوري او بیا د دین لوا 3 بجې نه بعد بیا لښ خوب کوي کنه یا بیا دا سکیپ کوي کنه چې 12 بجې سملې کنه 12 بجې چې سملې 2 بجې به تاسو خوب پر شوي بیا چې کوم دې کنه 2 بجې مونږ کوي بیا مو پروگرام اوري بیا چې کوم دې کنه خپل چارې لري به کوي ټیک دې کنه بیا داسې طریقې خو ار شرکت به تاسو ما سره لازمی کوي لازمی بروسه سي او پروگرام کې ما سره لازمی خبره ترې چکم نه کنه هغه کوي ٹھیک ده کنه سي پروگرام نه به اوردونکو راکوي جزات ته پدې خبره باندې کې پروگرام کې نن پروگرام کې تاسو چکم میوزیک دی کنه اسې سره نه واورې دي چې هغه نه غوډه بښنه ما حضرت ان شاء الله په نیکسټ پروگرام کې تاسو بیا خبرې کوي چې په دې پروگرام کې د مونږ سره داسې خبرې شي وي په هغه تاسو باندې بدلې کې دلوي تاسو خاطر په درون شوي نو از ای سوټ بای چې کوم دغه نه ابو تاسو مو معاف کوي چې ګورځي تاسو سرور یم کنه چې انسان دی انسان خطا کار دی انسان نه غلطي کوي کنه سي تاسو په خپل ورور چې کوم دغه نه معاف کوي د چا مو مجانی ما د چا بې جانی ما د چا ور جانی ما د چا سه مزي د چا مشر خرور خیم ما سره مزي صرف وډو کې مزي د چا نه به مشر هم یم د چا نه به کشر هم یم د چا به امزول هم یم
ټول ته وایم چې تاسو بالکل بخښنه کوي خپل رور ته ان شاء الله سبب د دوه بجو نه واخله تر درو بجو پورې بیا ملاقات کیږي په دې شرط باندې کې چې ژوند او سګان وفا وکړل شي اور مرګی چې کوم د کنه لرګی نه کړو نو بالکل جیتو سره تلل شي مشر په پروګرام کې شرکت کول شي زه به هر اساس تو تر هغه پورې بای بای چاټا اینڈ لوو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دولو یل افمان او بګیټه مو په خیر.

0: هفتې شپاړسم تاریخ ته. د محرم د میاشتې او د ساون د میاشتې اولنۍ تاریخ ته. اجلسان لاس په دوایو چې چیرته تاسو د مشتا پروګرام ارو الله پاک مو په خپل نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او لاس په دوایو چې الله پاک مو د عزت او د صحت په جامو چې پټ ساته. بالکل جو دوستانو پروگرام با از به معمول وی معمول مطابق به د تاسو میسجونه به د پروگرام برخی دغه سه لایو کال به تاسو مشتقوله سو او اغه نه علاوه تیر هر اوازونه سي اغه زړه اوازونه چې اوس موږ بالکل په نو سور و ده نو کوشش دا کو چې موږ اغه زړه اوازونه کم زړه اوازونه اغه زړه اوازونه کم سره چې د موږ د مشرانو یا د خلکو چې چا دا اروېدلی د اغو یادونه ورسره وابسته ای. جی دوستانو شیرالم استاد دال لکی مروت سره تعلق لري او شیرالم استاد اوس بالکل د مندس کولو جوګندا خو مورا په دې لکی ضلع لکی ضلع ټانک په دې علاقې چې یو وخت و چې د شیرالم استاد چې د هغه یو نام و یو ډیر خوږ آواز و او دوستانو دا د مورا علاقایی فنکار ده نو راجو چې د شیرالم استاد په آواز باندې دا خپل سندروارو هغه نه بعد په پروګرام مخ شي بیا راجو چې دا خوږ آواز د شیرالم استاد چې دا یو زور آواز ده او دا وارو په مینه سره بیا به پروګرام مخته بونجو.
1: مجلس وینکه شیرالم استاد دی پہلا نمبر بجو

0: دي دا انسانو ما خوري صحیح ده
1: جی جی
0: او مقصد دا دی چې د غیو ما خوري کنه
1: جی جی
0: ساوري ما خوري
1: جی بالکل
0: صحیح ده خو لیکن ساورو دا پر مقصد دا دی چې ته دغه سراوري او وچ شنو ورته واچي صحیح ده نری نری کی ورته واچي ورته پکو ده بیا راکای او انسان چې خوري نو هغه څنګه خوري دی راوړي او نه وینځي صفای کی
1: صفای
0: بیا نری نری کی صحیح ده بیا کیمی ماشین ورسره نو هغه ته واچي کیمای کی صحیح ده کی مکول نه رستو بیا او بو ته واچي او یو خټکی خمسدار صحیح ده خټکول نه رستو چې دی نو بیا اخر کی ورته شي تلکا ورته ولګي صحیح ده او غسر کی او ټماټر او پیاز او مرچکی او دا هر څه ورته برابر کی کنه صحیح ده او بیا غي نه رستو مقصد دا دی چې رواخلی ځان ته په پلیټ کې واچي او روټي سره دا سیرو باندې راخلی خبر خبر خلاص نمبر پہ نمبر بنیا مولی صاحب روٹے اڑلا
1: جی
0: روٹے پہ اڑلا نو یہ رجے والا

0: விளீசே பாசி மெம்பர் மனைக்கு நஸ்தா ஸ்பீக்கர் கோலாவுக்கு யோ خدای وبخا ضروری اعلان واوري
1: ہاں جی
0: تکلیف بل کوي تکلیف بل کوي تاسو ډیر غټ دې تکلیف کوي نا مخامخ پله ده
1: ہاں
0: ہے نا پټې دی ہے پټې
1: دی
0: او پدی پټی کی تاسو ماته صرف پدغه باندې مال گواچوي زما زما پدغه بسری کوم ہاں
1: روټي تکلیف مکو
0: ہاں جی تکلیف مکوي چې دا پتا سره وړي کور ته وینځي با او بیا پیدا کوي
1: ہاں جی
0: نو مقصد دا چرته خپل نه سالن چې دې کوم بول چې دې لدا بدلوي را
1: بدلوي را بدلوي
0: فساګو نو انور بندیوان صاحب سره موږ دا ټوله خبره وکړه
1: ہاں جی
0: چې انور بندیوان صاحب انسان چې دی کنه دی د فطرت کې دا خبره هغه کې شي دا چې دی بس کوي دی با مثال تور منی انډی دی نو هغه انډو نه بد داسې یو ډش جوړی چې هغه ذائقه
1: جی
0: بهترین ذائقه
1: بهترین ذائقه
0: او بیا د هغه نه نور بهتره او بیا د هغه نه نور بهتره صحیح ده نو مختلف قسم کوششونه به کوي او د انور بندیوان صاحب شانتی کس کوم جی نو هغه به یوټیوب ګوري صحیح ده اے اینه به تاسو نه کوي چیرې انډه چې د منګا څنګه په خو کوو دا هی ټیسټ دی او ذائقه چې دا نو هغه خنه خرشی
1: جی جی
0: مقصد دا دی چې دغه وشي نو انور بندیوان صاحب کوئی بوډا شوې بوډا نشوي صحیح ده کنه نو محض مقصد دا دی چې وخت اړول خو نه دی کنه
1: جی جی
0: دنیا کی چې ټیم پاس کای نو دنیا کی رز شپې کای بنا اسی
1: جی
0: دکی بس دکړه کای
1: دکړه
0: دکړه پکای نو چې کله چې دکړه وکړه نو بیا پتا ته خبرې چې دی ټولې به مخې ته راشي
1: صحیح ده بالکل
0: چې را اگې چې دین واغه او مخ خوراک پکار دې ک پخه خوراک پکار دې ان شاء الله زما خبره منه بده ډیر خپو شي وي
1: بالکل نه ډیر زبردست ډیر تفصیلن جواب تاسو ورکو انور بندیوان صاحب ته امید ده چې انور بندیوان باور دلی او چې کوم تاسو خو ډیر تفصیلا جواب کړه بالکل بداور دلی ګران اوردونکو تاسو هم حکیم صاحب نه کچو تپوس پښتنه کول غواړو سیات پاک لنو بالکل دی وخت پروګرام بالکل نیخ پنیغه برای را شروع ده حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته بالکل پروګرام چې په دواړو لمبرو باندې کال کولای سو او دین علاوه دی الشفا دواخانه چې کم ہیلپ لائن نمبر دا کم نمبر حکیم صاحب سره موجود دی په غو باندې میسج هم کولای سو یو کالر بګورو چې موږ سره د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او مر اوسه په برابر
1: خیر د جی تاسو شایو جی خیریت ته بس شکر دادا دوما درے موراج دا ڈیر زبردست باران سوے او ریجی پا اسمان بانی گرزی را گرزی سڑا سڑا وا کلا کلا رائی سی موسم گزارا کئی جی حکیم صاحب شا زبردست تاسو شایو جی تاسو شو خبر کو جی او دا کم جی نا اچھا تاسو داؤد صاحب چکم دا پرون بل رجم ہم کال کڑے ما پر خیال چیش تپوس پشتنا مکڑے وجی اچھا ما سر مو جخ پلا تاس را دیر امینہ دا جی جی جی جی جی
2: جی
1: نو پارک دو ورځ چې خو پارک نه کوي کنه دا ودا وروره چیرې بلش ټایم خو ورکی دا ځخ نه دا کنه چې شوف دم پاو کې ټیکسی
2: دو ورځ دې کوي
1: یار خدا سه هفته نه ما لاس شل ورځ خو به کوي کنه چې چیرې فرق باندې خو پوي اوس دو ورځ سره خو ډیر کم ټایم دا کنه جی مسلسل چې کم ته حکیم صاحب کم طریقا در شول هغه طریقې باندې استعمال کی الش ټایم به ورکو کنه جی استعمال
2: بریلر
1: واش

0: چل په تور باندې په خوراکونو کې دوی مرچکه یا غوړ خوراک زیات واخلي دغه سره معده چې کم دی هغه دوباره بیا خرابیږي. یا مثال په تور باندې هغه دوی په اثر نه کړی شي. ټیک شو. بل خبره دار چې دوی په ټیم باندې وانه غستلی شي یا مثال په تور دوی صحیح طریقې استعمال دتا د اونکړې شي یا د تونه خودلې شي یا بارل داسې شي په ټیم ټیم باندې دوی ته چې کوم ویلی نه دغه سره دوی استعمال نشونه بیا هم داسې کیږي. ټیک شو. بارل کې د بیا هم دغه شانتي د مېدی تکلیفې مېده کې جلن دی نه بهتره دار چې د کلم داسې خوراک اوخري چې هغه د جلن سبب ګرځي نو هغه پسې یخ شدیس کی شدید پسې استعمالې. ټیک شو. د دین علاوه دلیا نه د دنیا دلته د سوې موه ته دلیا وایو
1: دنیا
0: دنیا هغه استعمالای. ټیک شو. د دین علاوه نورم خوراکونه دي یعنی سبزی دي هغه دی بغیر د مرچکینا بغیر د زیات غړونه یعنی کم مقدار کې صرف مصالن په پوښی دانه د مصالن سالن نه په رنگ ورکی هغه سره بیا د شکیږي. بل خبره دا شو کې د زیات وخت لپاره اوګه پاتې کیږي ډیر وخت لپاره اوګه پاتې کیږي نو هم د پمیدې کې تیزابیت چې کم دی هغه زیاتې دلی شي. ټیک شو. د دین علاوه کبل فرض کې د ماسختن روټي نو وخت خوري یعنی د شپې روټي نو وخت خوري د ماخام ماستون ماخام روټي کم دی هغه وو بجې دا د ماسختن روټي چې کم دی هغه ماستون من روز ته خوري نو دا هم د معدې د جلن سبب ګرځي یا د معدې د ټیک کېدو سبب ګرځي دی. ټیک شو. د دین علاوه بل فرض کې باندې خلک داسي هغه خوراک صحیح طریقې سره جوړی نه صحیح طریقې سره ونه جوړی صحیح طریقې سره په غوښنه معدې کې دا غي سره د معدې هغه سیستم چې کوم دی دا ډیسټرب کېدل شي. او دین علاوه چې لري د وسره ټینشن کې سټرس کې نو هم امکانات ویل شي د معدې تکلیف دوباره شي.
1: صحیح دی. 0331 66 32 231. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
1: جی زما ورور رسول خبرې کوي د کوم ځای نه. هلو. اوکے جی ستاسو آواز کې ډېر زیات شور دی جی. بهر حال ہیلو جی جی سو خبر ہے کیا ورورا دی کم سوئے نا جی. وسیم بھائی آواز ڈی زیوت کٹ کی جی لگ زوئی بدل کا جی. وسیم بھائی آواز ڈی زیوت کٹ کی جی خبر ہے پیو جانا وہ بہر حال کلک جان زوئی بدل کی کدیش آواز صفاشی. اوکے سی. اچھا جی کا نیٹ ورک کار نہ کہی گیا نا نو کوشش کرو گے دموں گا پٹیسال کم نمبر دے 0963 65 11 428 میں ہم کال کولے شی سی نو چونکہ ددغی نیٹ ورک الیکشن اسٹیبل وی نو باہر پدیم دے ہم ٹرائی کولے شی او پدیم دے ہم کال کولے شی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی سو خبر کوی دے کم سے نا.
2: ہیلو.
1: جی جی سو خبر کوی دے کم سے نا. جی سب پوچھتا نا بولا رہے ڈاکٹر سے اپنا ستونی مسئلہ دستونی مدد سے چل کیجیے صحیح شو دھانے بھی کیجیے اور سم رٹے ہونا تھا مسئلہ تھا ہر جمی کی درد رومی سعید ادا پو ہر جمی کی درمی کے نا پوڑی جمی دھوڑ کی مسئلہ سعیدہ ڈاکٹر صاحب جو در کے ریڈیو اور سعیدہ سعید جی السلام علیکم. اوکے جی ساسو کال ڈراپ شو. جی ڈاکٹر صاحب دغه مجبور ورو دغه مسلی پختنه کوله سی چې زما پښتون کې دانی رخی چې دانی ما پښتون کې هغه د وجه ډیر زیات پریشان هم مخ می چون کې علاج کړو او سره صحیح شو نو دغه دانی بیا رغلی دی بیا پیدا شوی دا په هومیوپیتیک طریقې علاج کې د دې علاج ته یو
0: جی بالکل دا د دوو دی ته دوه قسمه ڈیزیز ویل کیږي دا په دوه قسمو کې ډیوایډ شوی یو ته ویل کیږي ریکرنٹ ٹانسلائٹس ورته ویل کیږي دویم ته ویل کیږي پالیکولر پیرنجائٹس ورته ویل کیږي دا دوه قسمه دي دا داسې قسمه بیماری دي لکه ګوري جی ٹانسلز خو الریډی مونږ پیژنو چې ٹانسلز ته ویل کیږي دا دین علاوه پالیکولر پیرنجائٹس چې دی ته ویل کیږي چې په گلے میں بار بار سوزش دا مرے چې کم دنه دا بار بار خرابیږي دغه رنگی سرخی پکې پیدا کیږي نری نری دانی پکې پیدا کیږي او فالیکل سی کم دنه پکې راځي
1: جی
0: د دې وجوهات به مد نظر ساتي د هر بیماری په شابه باندې سن سه وجوهات شته دي چې دا تکلیف انسان ته ولې راځي دغه رنګي د دې بيماري هم دغه پالیکولر پرنجایټس ورته ویل کېږي یا ریکرنت ټنسرایټس ورته ویل کېږي. د دې ممکنه خپل یو سو وجوهات دي لکه مثال په تور باندې د ټون لړومبه وجوهات چې وجوهات کې دار اجي چیرې بار بار د دنه د مرې چې کم د ګرمۍ کې یخي دی ګرم خوراک کې به اوسره یخ خوراک
1: جی جی
0: مثلا موسم چینج شو موسم چې کله هم تبدیل شلو د مثال په تور ناشته ګرمه ګرمه روټي خوري دلته موسم یخ شوې دی د پسې سم د سیاچ نه کې یخي بوز کی دلته ګرمه روټي خوري او دلته سو شولا یخي وبو اسکلې نو دی یخي وبو اسکلې هم د داسې شو چې ګرم او یخي نو بار بار د دنه د غشنت د مرې یخي ګرمۍ کې د دې د یا مثال په تور د داسې یو کې چې خوراک خوري ټیک شو یا غي کې یخي بوز کی یا مثال په تور ګرم چه پسی اوس کی ټیک شو بیا پسې لګروستا یا سمودا پسې سم د سی یخ سی خوري د سره بیا د ګرم یخ کې د دې د وجنري کرنٹ ریکرنٹ انسلائٹس چې کوم دی یا پالیکولر پرنجایټس چې کوم دی نه دا دوه قسمه بیماری د قدم مرې د چې کوم دی نه دا راځي. دین علاوه نور هم مختلف وجوهات شته لکه مثال په تور باندې یو انسان ته وایرل انفیکشن راغلی یا بیکټیریل انفیکشن راغلی دی. وایرل انفیکشن دی نه بل ته ټرانسفر کېدی شي بیکټیریل چانسز چې کوم دی هغه لږ کم وي. نو که بل فرض کړو دوی په خاندان کې د دوی په کورنۍ کې داسې وي نو دا به یو نه بل ته ټرانسفر کیږي یعنی ټول خلک ته متاثر کیږي شي ټیک شو یا که دته متاثر شوی د بل نه وایرل او وایرل انفیکشن په ترو باندې نو دا هم بیا داسې کېدی شي چې راځي نو بل ته لاړ شي. دین علاوه مونږ بار بار یو خبره کوو چې د انسان قوتي مدافعات کمزورې دي چې کله هم د انسان امیونیټي کمزوري وي نو داسې قسمه بيماري چې کم دي نو دا دوباره بار بار پیراځي ټیک شو. یا تیز مصالحو والے سيزونه یا مثال په تور باندې گرم خوراکونه یا مثال کې تور پر یخ یوبو سړی یوبو د دې د وجه نه د شي کې لکه د انسان ته د شانتي د غرض. یا د دین علاوه کبل فرض کې د دې د مرای الرجی یا د سینې الرجی وی په خاندان کې یا په دکی په پاست هستری کې موجود وی یعنی په تیر وخت کې د داسې قسمت تکلیفینو داسې به بیا کې دي شي. بهر حال د دې لپاره به تر دار شي سړی یوبو خو به مکمل نس کی ٹنڈا پانی نہ دلتا ہوتا سوئے منگو تا یخی بوئے دلتا سڑی بوئے دا بنس کی او بچے ہمیشہ سکی نو تمڑے تمڑے کا ہوئے تمڑے بوئے اس کی ٹھیک شوا. دین علاوہ چکل ہم گرد و غبار وی یا دوڑ وی یا مثال پر طور دا شانتی گردی وی دیکھی وزیر اوزی نو دے بخ پلا خلا پا تئی طریقے سرا پٹھائی کوشش پتا کہ جی نو وزی آگا سیتا کبھی آم وزی نو چک پلا دا خلا پا صحیح طریقے سرا پټوی ٹھیک شو جی. د دې نه علاوه چې کلم د مری خراب کیږي نو په کار د لدا چې د په زور سره आवाज نه کوي نمبر 1 یا بار بار غاړه تازه کول کنه نو که باځي خلک هغه بار غاړه چې کوم دی بار بار تازه کوي بار بار تازه کوي نو د دې سره هم دا بیا دوباره چې کوم دی نه دا انفیکشن چې کوم دی دا بیا زیاتیږي ٹھیک شو جی. د دې نه علاوه کبل فرض کا موسم چینج کیږي نو بهتره ده چې د موسم د تبدیلی سره سره د خپل خوراک کې هم تبدیلی راولي د تبا بیا دونه ټینشن چې کوم دی نکیږي. بل یو کار دیو کی دغه تقریبا کې د شه ډیر وخت نه دی د چې کلم خوراک خوري د خوراک نه روسته دی کم از کم 15 منټ پس د ګرمو بو غرغره دی کوي د ګرمو بو غرغره وته وي
1: بالکل جی غړغړې وته
0: غړغړې غراره جوړ ته ویل کیږي د ګرمو بو د تمړو بو غرغره دی کوي ان شاء الله تعالی دا انفیکشن به کنټرول شي بیا هم بار زموږ سره علاج تک کول غواړي.
1: صحیح دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. برابر
2: بالکل خوز داسې دا څنګه مطلب ډېر وخت نه دا ورته دا چې ډېر سخت سړی دی ډېر وخت نه نو وکا په شیره کې اور کا وکا سر ګرمي دي کنه چې دا مطلب دا د ډاکټر نه نه څه کوله.
1: صحیح دی جی. او ډاکټر صاحب چې د مورکې شوګر خو نشته؟
2: نه نه شوګر نه نشته.
1: اچھا نو دا مسله څومره ټایم نه دوی ته؟
2: دا دوا درې کاله پوي
1: دو درې کاله چې فری چې کوم دي کنه سړی سړی وي
2: ډیر دې دا کوت سرنا شي دکان دا څنګه سړی وي.
1: اچھا صحیح ده جی. د خپل را کنه
2: جی جی
1: دوړو که صرف د پښو ولا؟
2: لا دې سړی پښې او سړی وي.
1: اچھا دوړو پښو ولا لسون ولګو دا مسله نه کنه؟
2: نه نه لسون ولدا مسله نه
1: زه. صحیح ده جی. یعنی دا په سردی کې دا مسله په ګرمۍ کې هو نه جی
0: بالکل دا دسی دا چې کله هم انسان د لاس وګتی یا د خپو وګتی دا یخیږي سړیږي سړی مثال په تور ندی تا په انګلیش کې یو قسم نوم ویل کیږي د بیماری تا ٹھیک شو جی پریپرل سرکولیٹری ویکنیس ورته ویل کیږي بل په ډاکټر جب کې ورته نور بل یو سنوم خو هغه به خلک پیژني نه بهرال موږ تاسو ورته وایو چې یاره د انسان د وینې دا گردش چې کم دی دا کمزور دی سرکولیٹری ویکنیس دغه ته هم ویل کیږي ٹھیک شو چې پاره کې دا شي کیږي خصوصا د خپو ګوتی خصوصا یا د لاسو ګوتی یا د خپو یا د دواړو دا چې کم دی مستقل یخی وی لکه یو ورځ دونه مسلسل د قشال یخی وی ٹھیک شو جی دا شي چې بل پلس کا د دې مختلف وجوهات کې دي شي لکه ګوره چې کله هم د انسان د وینې گردش کمزورې وي سرکولیټری سیستم یې کمزورې
1: یعنی وینې په وجود کې صحیح نه پاس
0: کیږي صحیح نه پاس کیږي نه د دې د وجنې کې یا د دغه مختلف وجوهات بیا نور دي لکه مثلا د وجود غټ دی د په بدن کې چربی شته کې نشتا د په وینې کې غوړوالې شته کې نشتا د پړه کې چربی شته کې نشتا ٹھیک شو جی دغه وخت غوړیا د دې شوګر شته کې نشتا یا د دې په فیملی هیستری کې مطلب دار چې داسې سزړه مریضان شوګر مریضان شته کې نشتا د وخت غوړی ٹھیک شو جی نو د وینې گردش چې کله کمزورې وي داسې کیږي یا مثال په تور د زنانه ناشته د ګرځي را ګرځي نه یا کار مار نه کوي د دې د وجنه هم کې دی شي ٹھیک شو د دې نه علاوه کچری دا د دې په هیستری کې ایسوم نه وي مثال کے طور پر ددی په خاندان کې شوګر هم نه وي بلډ پریشر هم نشتا د زړه مریضان هم نشتا دا خط چست دا خط چاکه دا وزن هم زیات نه دی ځوان ده لا بوډای هم نه ده نو بیا به دسی کوي چې بیا دا د ویټامین بی 12 چې ورته مونږ وایو بی 12 ٹھیک شو جی یا لو آئرن چې ورته مونږ ویلی شو وینی کمواله چې ورته مونږ ویلی شو ٹھیک شو جی نو د جسمانی کمزوری او یا لو آئرن دو قسمه د بیماری یا به جسمانی کمزوری وی ٹھیک شو جی او یا به داسی وی چې د بیبارہ کمواله به ورته دغه به وی او کدا ورته نوی دا کمزوری نوی دا غټه وینه به کې دی شي چې د دې په وینه کې غړواله وی یا کې دی شي د ٹریګلسرایډ چې ورته وی کې دا وی یا کې دی شي د شوګر یا کې دی شي د زړه مساله کدا غ بیماری نو بیا به د جسمانی کمزوری وی یا د وینه کمواله وی دوی کې په خپل باندې دا بیماری په خپل بم دی تاند لګي بل درې مې بیماری د چا غې د وجم کیږي هایپوتایرویډیزم یو د هایپرتایرویډیزم یو د هایپوتایرویډیزم مطلب د مرې تکلیف
1: جی جی
0: هایپرتایرویډیزم دا چې هغه مثال په تور باندې اوور ایکټیو تایرایډ وی تایرایډ فنکشن فعال وی د حد نه زیات کار کوي هایپوتایرویډیزم دا چې کبل فرض ک دغه تایرایډ فنکشن په خپل صحیح طریقې سره فنکشن چې کم دینه دا نشي سن انجام کوله یعنی کمزور وی پاگې کې نه هایپوتایرویډیزم د قده نو چې کلم د دې د مرې د ستونی سره تکلیف وی نه د دې د وجنه هم د دې د قشنتی د خپې چې کم دینه داسې کې دي شي بلې یو اهم وجه چې کم دنه غو سټرس انزایټي
1: چې
0: کله ټینشن وی یا مثال په تور باندې انزایټي وی دي تا یا د جوړ خفګان کړي وی یا د خفګان سره مبتلا وی نو سرکولیټری سیستم چې کم دې د ډیسټرب کیږي یعنی د دې د گردش سیستم به ډیسټرب کیږي دا غې د وجنه بد دی بیا
1: صحیح دی چې
0: ڈرائی فروٹ استعمال کم شی علاوہ کم از کم پالک شولو چکندر شولو سبزیاں استعمال
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر ہے کم سے جی شیراز صاحب سب پوچھتا نا کہ ڈاکٹر صاحب نا
2: جی جی ڈاکٹر صاحب نا پوچھتا نا کون چھ ماتا ہر سو میاش کے بعد گردے کے کچرا راضی کرا او دا یخ موسم کے ڈیر راضی ہو لئی یخ تو بہت سڑے کم اچھی کنا بیدا مسئلہ ڈیر رہی رہا تھا
1: جی جی
2: الٹرا ساؤنڈ شو کو ڈاکٹر وائی چھ مثال کچرا دا معمولی ہونے او دے پا وجہ بیا ناسم ڈسٹر بھی کلا کبزی رہا تھا کلا دستو نہیں
1: صحیح دے جی دا مسئلہ سم رہ ٹیم نہ دو
2: یار در چلور کال کی جی کنا ہر شمی بندے یو دو وری دا کچرا ر بندے راضی گڑ دے کی
1: صحیح دا بیا صحیح علاج وتا او کی بیا صحیح شی
2: او علاج سو وہ بس درد مردی درد ور گولے مل استعمال کو سو ر زیادہ سے دو در ور زو کی بیا دا تشو متیاز سرا مثال کچرا او زی کنا خو تشو متیازم ڈیر مثال فلو ڈیر کمی پریشر نہیں
1: صحیح دا سی عمر مسمر دا
2: عمر تقریبا 35 سال دا
1: 35 سال دا صحیح دا جی تاسو پرسٹیٹ سره څنګه نشتا
2: څنګه
1: پرسٹیٹ هم نشتا دا پرسٹیټ کوم غوښه شوی وی
2: نه نه
1: صحیح دا جی زه ډاکټر صاحب جواب درکې ریډیو ورو
2: ٹھیک
1: صحیح دا جی ډیر زیات مننه جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر ہے کہ کم سے نا خیر دس یہ ماندہ فیضان ایسا پوچھتا نا کہ ڈاکٹر صاحب نا صحیح دا ڈاکٹر صاحب جوب در کے ریڈیو اور صحیح دا منه نزی جی ڈاکٹر صاحب کم دے مجھے روڈ اول پشتنا کڑے سے زما پگردہ کے کچرے کی گی سی
0: جی
1: خیر جم کی دا مسئلہ می دا دردون وغیرہ
0: گولے سی بلے پختنا ضروری و چے ددی وزن زیات ہو کم خو بہر حال ورتا بیا ہدایت پر کو ٹھیک شو ری کرنٹ رینل کلکولائی دیتا ویلے کی چیرا بار بار چکم دے پگردو کی شگے جوڑے دل کانی جوڑے دل ٹھیک شو ددی سرا ود ڈائیجسٹو ڈسٹربنس ہم دے مثال پر طور بانی ردی سر دا نظام نظام متاثر دی گردو کی بار بار شگ بند رات لل یا کانی رات لل ٹھیک شو جی او ددی سر دا کلمو پو پنکشن کی یعنی دا کلمو پا غا نکلو حرکت کی خرابی رات لل ددی وجوہات بگوری چدا دا سد وجن کی دا ٹولو نا اول چکل ہم دی مثال په تور داسې خوراکونه اخلي چې پاغي کې د کیلشیم مقدار زیات وي یا د کیلشیم اگزیلیټ مقدار پکې زیات وي ٹھیک شو
1: جی
0: د دې د وجه نه به لکه مطلب کیلشیم الریډي مونته پته ده چې کیلشیم په سسجنو کې دي او د ټول نه زیات په شیدو کې هم دي ٹھیک شو جی نور داسې لګ لګ تر ترش سسجنو کې هم دي صحیح ده د کیلشیم نه بیا د شانتی دي انسان ته کانه جوړې دي شي د دې نه علاوه کچری دې اوبه کمیس کی نو د اوبو د کموالی نه د کم اوبو د سکرو نه هم د ته داسې کېدی شي لکه مطلب دغه ریت شانتی چې کم دی یا شګه شانتی چې کم دی یا کاڼی چې کم دی نه دا کېدی شي د دې نه علاوه چې د ته کله هم موږ ورته وایو یو ٹی آی یا مایلډ یو ٹی آی چې ورته موږ ویلی شي یعنی ہلکی پھلکی د تشمی تیزو زخم ورته بار بار جوړیږي د دې د وجې نم کېدی شي بل یو اهم وجه دا ده چې کله هم په جسم کې د نمکیاتو زیات پیداوار کیږي هغه ته ویل کېږي میټابولیک ټینډنسی دا غې د وجې نه هم د غرنګ دا ګردو دا کانی چې کم دی دا کیږي ٹھیک شو جی دلته ګورې جی دوی یو د یورین مسله ویل چې را کنکریشن دی پکې د میټابولیزم ایشو ور سره هم ماته ښکاری چې د وزن وس کم دی که زیات دی د دې په خاندان کې دا بیماری شته که نشته د لپاره پرسنل هیستوري درکار ده بهر حال دوی ته مثال په تور باندې کله ګیس جوړیږي کله ورته کنسټیپیشن جوړیږي کله ورته ڈائسنٹری جوړیږي الٹرنیٹ دی کنه ګیس ابډومینل ګیس یا کنسټیپیشن الٹرنیٹیو اینڈ ود ڈائسنٹری یعنی مطلب دا سیدا چې ګیس ته ورته قبض کله قبض دی کله ورته پیچس دی کله ورته کله خراب ده ٹھیک شو جی نو دا سیدا چې دا مونږ ته لیور طرف ته هم اشاره راکوي چې آیا د په جګر کې څه خرابې شته که نشته یا د جگر څخه خرابی تیرا کړی دا کنه دا یا د موټا خونه د مثال په تور باندې جگر باندې سشته ده کني شته لکه مطلب چربی مربی وغیرہ شو دي د دې نه علاوه قبل فرض کا ته وای چې زما د تشو میتیاز او پرشر کم ده کنه جی نو دا یا د سیګی چې د سیسټایټس ته وجنه کیږي یا مونږ چې وتا یوریترل اریټیشن وایله شو کنه دا غې د وجنه کیږي یا مثال په تور باندې بلډر سٹون وی یعنی مسانه کې زخم وی دا غې د وجنه کیږي یا تشو میتیاز نه لای کې زخم وی دا غې د وجنه کیږي ٹھیک شو به تر د د پاره دار چې د بچای پری دي چې به کم استعمال هغه کې چونکی د کیفین مقدار هم نه کنه دا باندې استعمال کول ډرینکس په بیخی نه استعمال او مالګه به هم بیخی کم کی مالګه به زیات نه استعمال کم مقدار کې به مالګه استعمال د دې نه علاوه پالک شول ټماټر شول دا سیزونه مکمل کم سیزونه کم باقاعده دی به اوبه هم سکی او ګرځي را ګرځي به هم ایکسرسایز به هم کوي ٹھیک شو جی د دې نه علاوه چې کله ورته هم تشو میتیاز ورشي نو یورین ریټینشن یعنی تشو میتیاز به ټینګای نه چې سټه مول ورشي نو سم دستی وای کوي د دې نه علاوه بل داسې به کوي چې نا وخت پورې بزن اوګې نه پریدي لکه اوس مثال په تور په 12 بجې ته لوګو لګې دا د دې شپه نه کوي چې 1 بجې ته صبر کوي چې ته صبر کوي په 1 بجې کنه پینه تیار شي بسو به کم نه 12 بجې فکس ټایم دیر از انلی ٹائم ٹیبل جوڑ کی سر بد دد گیسٹرک ایشو ختم شی دے سر بد دد کڈنی سٹون چ کم دینا دغا مسئلہ ہم ٹک شو د دین علاوہ قبل فرض کا پ گردہ کی دغا درد وی یا مثال پ طور مانی کھانی وی یا شگوی یا مثال پ طور دغا شانتی د یورین سے پرابلم جوڑی کی یورین کمپلیکیشن جوڑی کی نہ بہتر دار چ دے فورن اوبز جاتی کم از کم 2-3 لیٹر اوبو پر روزانہ سکی ٹھیک شو جی ککول شی دلته د ناریل اوبو بیا ملاوی گیا نه د ناریل اوبو دیس کی ٹھیک شو جی د دین علاوه اوس ګوره د مولای وخت را روان دی د گازر وخت را روان دی ٹھیک شو جی دا بدرنګ وخت ما په خیال چې تیر شو خو بهر هله گازر شو له مولې شو د دینه د جوس وباسي هغه دیس کی شو د دینه علاوه د لیمو رس هغه کې سایټریټ سایټریټ پکې وی بالکل او سایټریټ پکې وی نو دغه سایټریټ چې کوم دینه دا د کانی د کانی د عمل چې د په بدن کې جوړیږي نه دغه بندای نو کانی به دنه جوړیږي نو کم از کم د لیمو رس ته پکې هم کله کله استعمالای د تشې دا ری کرنٹ کانکریشن جوړیږي یا ری کرنٹ یو ٹی آی ورته جوړیږي یا ری کرنٹ کډنی سٹون ورته جوړیږي کنه جنو دا ورته ختم شي ان شاء الله تعالی
1: صحیح دی جی ابل ور پښتنه کړه مېدی ته زبیت ته پاره جی
0: بالکل مېدی ته زبیت یا هایپر اسیډیټی یا اسید ډیسپپسیا دی ته ویل کیږي ٹھیک شو د دې مختلف وجوهات دی جوړه دی به وخت خوراک کوي ګډ وډ خوراکونه کوي تیز مصالحه والا خوراکونه کوي کم خوراکونه دی چې یو یاره سرکړی می خوخي پاسپورت چورته مونږه یا د زیاتو چیو استعمال کوي یا مثال په تور ته پس خبره باندې دغه شروع ټینشن شروع کړي دغه وجه بل یو اهمه وجه ده دغه مونږ تاسو ته معلومه ده یا نه ده حالانکه نه ده معلومه چې کله مېده کمزوري وي کنه چې کله مېده کې کمزورتیا راشي نو د مېده کې تیزابیت شروع کیږي ها دا یو وجه د ځان سره په نظر کې ساتل پکار دي چې انسان ته تیزابیت وي د پرهیز بعضی خلک ماته راشي کنه وایي ډاکټر صاحب زه خو پرهیز هم کوم ڈاکٹر صاحب زخم مرچکی نہ خورم ڈاکٹر صاحب زخم بازار خوراک نہ خورم زو بالکل صاف ستھرا ہر سا ٹھیک ٹھاک زما روان دی ہوئی مرچکے نہ خورما مسالے نہ خورما پیپسین نس کما کولڈ ڈرنکس بریانی او اچار وغیرہ سموسے پکوڑے دس چیزوں نہ خورما کل نہ کل زور تم کل نہ کل اس فرق نہ کئی کل نہ کل خیر دے خو ڈیلی روٹین بیس مانے دانے دے غسل پکار کنے جنو اگا مات ہوئی چیر بیام داغ شانتی جوڑی گی نہ داغی دا پارا دا سیدھا کل اوم دا دوی میدہ کمزوری وی نہ دا میدی دا کمزوری دا وجنا ہم پہ میدہ کے تیزاب چیکم دے تیزاب زیادہ دل شروع کی نہ بہتر دی دا پارا دار چائے کولڈ ڈرنکس سافٹ ڈرنکس وغیرہ دا سیزن مکمل بند کئی پلو گا خیٹا باندھے مو سی گئے چیک سٹم لوگا بس ہم دستی خوراک کے ویسے پکے مکے ہوئے ٹھیک شو یہ نا وقت خوراک بن کے ہوئے دا مسخوتن خوراک نا وقت مکے ہوئے دا گرمی خوراک نا وقت مکے ہوئے دا سہر ناشتہ نا وقت مکے ہوئے دا ہر چیز پل یو ٹائم ٹیبل دا بالکل برابر ہوئی ٹھیک شو جی بلا اہم خبر ادا شولا دا عمر بہم کمی جی عمر ام کمی ہو دا میری تکلیف ہوتے ہوئی کہنے جی نے بہتر ادارہ چلے دے دا سکی دا سیزن دے پری دی مکمل سرا سرا خوراک تے پکلارا کلارا باندھی خوری او خو دی پغا خونو کې مېدا کوي دغه نور سره بیا تیرې به
1: بوت صحیح دي ډاکټر صاحب ډیره ځات مننه ټایم هم سره ختم دی یو جهان مننه
0: مهرباني تاسو
1: مننه سي او ردون کو ټایم هم سره سره ورسې ته تاسو خبرې ترې ور دي جی د ډاکټر نور حسن هانوي سبزه سه به کم چې په صحت او میو میډیکل اسپیټال کې مریضانو چیک اپ کوي مریضانو علاج کوي نو ویل ګوجي کچری تاسو هم مختلف امراض وغیرہ پر ویل ګوجي راتک کولای شي صحت او میو میډیکل اسپیټال ته او د ډاکټر نور حسن هانوي سبزه سه بنا خپل چیک اپ او علاج کولای شي جی او د دین علاوه کچری تاسو کال ای میرو شوی پروگرام کې او د پروگرام نه بعد کې هم تاسو غوړی چې ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړي نو بالکل کال کولای شي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 اوس ماته راکې اجازه چرته اوسې خاط اوسې آباد اوسې خپل نور نظمان په دواګانو کې یا ستې نو لوی الله پامان او شپه مو پخیر.

مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

خجی گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. اغرونه خويندې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو ایز یو نو آی ایم د اونلی ون اکرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله د اشما سټوډیو پیښور نه بالکل براہ راست اورې. یو ورځ چټۍ نه بعد را لما اور یره سیستم ماشاءالله چکم دی نو ټول چا سم داسې ګډوډ کړی دی اورې په هی ګوی نه چې کومه بټنه یې والا پکه ما باندې را تو کړی دا. خو بهر حال ان شاء الله ملګرتیا به می تاسو سره ټیک ټاک وی او تر یوې غنټې پورې به زما تاسو سره ملګرتیا وی او امید در بلرم چې आवाज به هم تاسو سماتو تا صفا سوترا اور ټیک ټاک.

حجی کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړې ده نو ګرانو مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے اور ماشاء اللہ امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک 88.0 لکی مروت ریڈیو دے سنو ایف ایم 96 ٹل دے اور سنو ایف ایم وانا وزیرستان دے اور نند جمیش پدا خو نن ز یوازیم پا پروگرام کی زمونږ ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب چکم دین آغانن ما سر ملگرے نے دے کہ دے شی سبا ما سر پروگرام کے ملگرے شی سبا را شی او انسان کمزور ہے دے گا نا لکه سه خبر را پیخی دیشی کار را پیخی دیشی مصروفیت روزگار یا نور داسې سه خبرې بلا ډېرې زیاتې چې دا غي د وجه انسان چې کم دی کنه نو ګوره هغه ریګولر ډیوټي چې کم دی نو هغه نشي کولای. یعنی ریګولر ډیوټي کول چې کم دی کنه نو دا ډېر زیات ګران کار دی. صحیح ده. نو دغه شانتي چې څنګه تاسو ټول انسانان یې او تاسو ته هم چې کم دی نو څه نسه کار را پیښې دی شي چې د هغې د وجې تاسو غیبېدی شي. نو داسې زمونږ مولانا صاحب هم چې کم دی څه ایمرجنسي یا څه خبره تره به وي بهرحال چې هر څه مصروفیت دي خو د هغې د وجې چې کم دی نو هغه نن راغلی نه دی او غیر حاضر دی. الله رب العزت دی ورله ژوند او زندگی ورکړي. لا تاسو هم ژوند او زندگی درکړي. داسې پروګرامونه انشاءالله ډېر به کېږي چې په کم کې به ما سره چې کم دی هغه مولانا صاحب ملګری وي او انشاءالله تاسو به یې اورئ. صحیح ده. ځکه دا ژوند دی، زندگی ده او روانه ده.

0: خجی سنگ یی زما خوگو اوریدون کو خی ٹک ٹاک برابر یی اللہ مراد ٹک ٹاک روغ جوڑ برابر لرا اور د جمعہ مبارک شپدا نو بس یو پیغام بدر ل ضرور در کما چے سمر ہمر نہ خویند زما آواز اوری کنا نو کوشش کوی چے د یو بل د حق نہ زانو ساتی یعنی د حرام مال نہ چکم دینو اغا زانو ساتی خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا مخی تا یو صحابی رالو ورتوی چھے اے دا اللہ نبی کچر تا زد اللہ پلار کی شہید شما او بیا را جوندے شم بیا شہید شما نو ایا اللہ رب العزت با ما اوبخی مال با جنت را کی ما نب رازی شی نو ورتوی چھے او بالکل نو چی سنگا روان چھو نو بے ورت آوازو کو چھے دی خورا شتا سو ہوئی وی ما وی چھے یرا کچر تا کی زد اللہ پلار کی چکم دے نو آغا شہید شما نو آیا اللہ رب العزت چکم دے آغا با زمان راضی شی نو ورتبوی چھے آو خو کچر تا پردے حق در باندی نوی کب پردے چا باندی یو روپیم وی کنا پردے حق نو آغا اللہ رب العزت با بخین رانی سی بھائی گنی دے شہادت درجا او دا اللہ پلار کے مطلب خپل زندگی تے رول عبادت کول او خپل جوند ور کول نو گران کار دے غٹ خبر دا کنا خو بیام که پردے حقی در باندے او پردی سا دی لاندی کڑی دی نو اللہ رب العزت دے بیام نبخی خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتوی چی دا اوس پدے ساعت باندے جبریل علیہ السلام رالو او ماتے اوے سیدہ احادیث چکم دی کنا نو اغس دی احادیث چکم دے کنا اغد خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبری دی اعمال دی سیدہ خو اغا هم جبرائیل علیہ السلام مرتوی لی دی یعنی اللہ رب العزت د جبرائیل علیہ السلام په ذریعہ باندې خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ته ویلی دی نو اغه چې کوم اعمال کړی دی کوم خبرې کړی دی ناغه زمونږ د پاره احادیث دی نو به هر حال د پردی حق نه ځان بچکول پکار دی او بعضی خلک چې کوم دی نو اغه دا بالکل احساس نه کوي چې را د ازسه استعمالو ما یا سلګو ما د زما خپل دی او کدا پردی دی دا حلال دی او کدا حرام دی نو دا دا چې د حلالو گٹل یا حلال استعمال اول یا په حلال طریقه باندې زندگی تیرول دی کې هیڅ شک نشته چې دا ډیر ګران کار دی خدا دا چې د دې برکاتم ډیر زیات وي د دې چین اور سکونم ډیر زیات وي حرام چې کوم دی هغه که هر څومره ډیر وي کنه پاغي کې چین سکونم نه او یو وخت دا سره شي چې بیا تاسو په لاس کې هیڅ سم نه بس هغه ارزی لک ټایم د پاره تا لراشي او بیا درنه لاړ شي نو دا دا چې سخت دی انسان تیر کی خو د حلالو ګټلو کوشش تو کې الله رب العزت د انسان زړه ته ګوري زه ابل اورس چې کم دی نو بلکې پرون خپل مور سره چې کم دی روانو مشا فیصل دی کور ته تلم مور کې مر سره وا پرون زه که غیر حاضر مون پروگرام نن سحر او ما زیګرم غیر حاضر ما نو زما مور چې کم دی نو هغه څه خبره وکړه بهرحال زمانه خبره هیره ده چې څه خبره وکړه خو ما هغه ته وی چې ما او تل چې ګوره مور الله رب العزت چې کم دی هغه د انسان زړه ته ګوري اللہ رب العزت چکم دے آغا دے تنو گوری چی دا انسان ورکوٹے دے کا غڑ دے کمزورے دے کا طاقتور دے دیندار دے کا بی دین دے سیدہ اور دک شانتی چکم دے نو آغا تور دے کا سپین دے خو میں اللہ رب العزت دا انسان زڑ تا گوری چر دا زڑ سمر صفا دے او دا زڑ سمر دردی کی دبل انسان دا پارا او دا زڑ کی سمرا رحم او کرم دے دا اللہ دا مخلوق دا پارا نو مل بیا آغا شانتی اللہ رب العزت چکم دے آغا انسان لورکی اور آغا شانتی آغا انسان سر چکم دے نو بیا معاملاتم کی گی او پجون کی اک شانتی خلق ہم ورلمخی لرازی اور ورطرہ پیخی گی نو بہر حال زڑ صفا ساتل پکار دی او دا زڑ پتا انسان تلگی اور اللہ تلگی سنگا مونگا خلق روجی نی سوکنا نو دا روجہ چکم دا دا اللہ دا رضا دا پاروی اس کا انسان واش روم تلاڑشی کمرے تلاڑشی بیٹک تلاڑشی اجرے تلاڑشی آفیس تلاڑشی ادا ابو اس کی دتا پتہ لگی کلم نہ لگی ادا ابن اس کی اودس چار اندام کئی خلی تو اباچی خو ابن اس کی ولی چدا و یار اللہ رت گوری لکا پدغ روجے کی دا و یار اللہ رت گوری نو روجا چکم ٹائم کی مونگا بندو سحری ٹائم نوالا تر افطار یا پورے وہ گیو تگیو ہو سخر یار اللہ رت گوری بد قسمت ہی سرا مونگ صرف پدک رمضان کے چکم دے نو دا سے عمل کو چی مونگ وایو چر اللہ را تا گوری باقی دا ٹول زمونگ چکم زندگی دا اول ز اور بیا دا سے ٹول کنا دا یولس میاشتی بیا مونگ دا نوایو چی یار اللہ را تا گوری کچر تا کی دا یولس میاشتی مونگ دا سی وایو کنا چی اللہ را تا گوری نو تاسو یقین وکئ چې هیڅوک به خفه نشي، هیڅوک به اونه جاړي، او هیڅوک به پریشان نشي. نو بهرحال د جمعې ډیره زیاته بختوره شپه ده، او موږ هم خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما د خبرې مطلب عمده کو چېرې کوشش کوئ د حرامو نه ځان وساتو، خپل اولاد ته هم دا نصیحت وکړو، خپلو کشرانو ته هم دا نصیحت وکړو، ځکه چې زمونږ بنیاد چې کوم دی کنه، نو هغه دا کشران چې کوم دی نو د دې نه شروع کیږي. یعنی چې او کشر ته تا نصیحت وکړو دغه بنیاد د ښه کې خودو، نو کته سبا په قبر کې مې او هغه غټ شي او ښه اعمال کوي، ښه کارونه کوي، نو تا ته به چې کوم دی هغه صدقه در رسي، صدقه جاریه وي کنه، ثواب به در رسي. نو دا چې ماشومانو ته هم نصیحت وکړو چې بچه چرته که دکاندار دی، اکثر دا گاډو والا راځي د کورونو مخې ته آیسکریم خرڅوي، نور داسې د خپل ځان دپاره څه نه څه ګټي کنه، نو اکثر دا ماشومان د هغې نه هم څه نه څه راوچت کړي، کورته یې روړي. نو مونږ تپوسو نه کوو دا چرته نه رالی، دا پیسې چرته نه رالو، دا شیشیز هغه دا عادت والی. نو بیا رو رو رو رو کیسه چې کوم دی هغه ګډوډ شي کنه. د کشانتې کوم دکاندارانو ورونه زمونږ آواز اوري، څوک زما آواز اوري، او مونږ د رزق د ګټلو په تلاش کې اوسو، نو انشاءالله مونږ کوشش وکړو چې مونږ حلال رزق وګټو، نو بس ټوله زندگی آسانه ده او خوشاله هم ده. خجی پروگرام در سره لایف ده، انشاءالله پروگرام کې بس تاسو کالونه او میسیجز هم شاملو ما. 0315-94-72-30 زما د فون لیکه ده، 0315-94-72-30 دو زما د فون لیکه ده. بعضی رو نخوین دی چه کم دی کنه، نو اغا دا پروگرام نه علاوه هم زما پا دی پروگرام زما پا دی هلپ لائن نمبر بانده دیر زیاد کالونه کئی، نو اغیت زما دا عجزانه درخواسته چه یرا کس خبره وی دا پروڈکت باره کس معلوماتی، یا زما پروگرامی پروگرام که تاسو خبری کول غواړی، نو تاسو بشکا په دې نمبر باندې کالونه کوي. سیدا اسی چې تاسو په دې نمبر باندې دومره ډیر ډیر کالونه کوي، بغیر څه د تپوس، بغیر څه خبره، بغیر څه سوال، نو بیا که زه نم یم دا الکان چې کوم دی کنه، دا ستاسو نمبر بلاک کی. صحیح ده، نو بیا به تاسو څه تپوس کوي او تپوس به نشئ کولی، څه خاص خبره به کوي او نشئ به کولی. ما به پروګرام ته څه سوال راوړی، په هغې باندې به څه انعامي، څه ګفټ به وي، تاسو به ځان مړ کئ خو کال به نشئ کولی. بیا به نمبر بدل کئ، بیا به ماته ګیله کوي چېرې زما کال نه اوچتیږي، زه د لسو کالو نه، پنځو کالو نه، څلورو کالو نه پروګرام اورم. نو که څومره زما خویندې دي او که زما ورونه دي، یوازې زه نه، هر یو د کپنی هیلپ لاین نمبر ته تاسو کال کوئ، نو د مطلب خبرې د پاره کال کوئ. زما ته پته نشته چې نور کپنو والا هیلپ لاین نمبر یې به چا سره، یو هغه کسان به سینګ گئ کنه، کېدای شي هغه اوزګاري او ټایم ورسره خ ډېرې ډېرې خبرې کوي، خ ډېرې ډېرې کیسې کوي او گپ شپ لگئی، خو نه ما سره او نه زما الکانو سره بالکل ټایم نشتا. الحمدللہ هر یو الک مصروف دی، ځان له حلال رزق گٹی، کار کئی، محنت کئی، خواری کئی کنا. نو چې په موبایل انسان خبری کئی، نو خو بیا نور کارونه نشی کولی کنا، او د هر یو الک په سر باندې 50-50 کارونه دی. صحیح ده، نو د مطلب د خبرې د پاره اینی ټایم چې کم دی هغه الک موجود وی، کالو چتئی، خو چې دا مطلب خبره نه وي، څومره رونه خویندې زما آواز اوري کنه، نو مهرباني کوي اسې کالونه م کوي. صحیح ده، دا درته زما درخواست دی، عجزانه درخواست دی، ځکه چې زه خفه کیږم. تاسو زما اوریدونکي یې، زما لسنر یې، ستاسو ما سره زما تاسو سره یو مینه ده. نو د داسې غلطۍ د وجې چې زما یو خوږ کالر زما پروګرام ته بیا راتلی نشي، کال نشي کولی، هغه ته پته هم نه، ما ته هم پته نه چې نمبر بلاک دی، ځکه چې موبایل په دې سټوډیو کې پروتي، زه نم یم موبایل په دې سټوډیو کې پروتی، کای نام پروگرام کوي، جاز پروگرام کوي، او یا که دې پروگرامونه نم کوي، دا نمبر هم دې سټوډیو کې پروتی. کله یو الګ روچت کی، کله بل الګ روچت کی، تاسو ته معلومات درکئ، تاسو خبرې کتا، تاسو تپوس کوي، سوال جواب درکئ. صحیح ده، خو چې کله دې وګوري چې را دا یو کالر دی، بار بار کالونه کوي، بار بار کالونه کوي، بار بار کالونه کوي، نو که خپل نمبر نشي بلاک کولای، په الله باور کوي، ماته وایي چې رجی دا پلانکی نمبر دی او ډیر زیات تنګول کوي، دا نمبر ولا بلاک کوي کنه. نو زه بیا کوشش کوم چې پویم کما، نو بهر حال زما دا ستاسو مخبل رورو غنی، او بیا مایک را سره دی، نو په دې ټایم کې زه ستاسو مشر یم، مخبل یو مشر وګنی. صحیح ده، نو زه ستاسو د نصیحت کوم، او خه خبره کولو باندې که څوک خپکیږي، که چاله غوسه ورزی، نو دا د هغه کمی ده یا غلطی ده. خه خبره باندې چې څوک هم خه خبره کوي، نو الله هغه ته بخا مخا نیکی ورکي، او هغه ته بخامخا د دې خبرې ثواب ملاویږي. یا چاته نصیحت وکړو، سیدا د الله د رضا د پاره نو چې څه ځان د پاره خو خو ما غتاسو مسلمانانو رونو خويندو د پاره هم خو خو ما څه زکه مانو زما چې را غتاسو مو کوم خکارونه دي کوم خادتونه دي مونږ ټولو کې نو سمره رونو خويندې زما आवाज وري کپنې هیلپ لاین نمبر وي د هرې کپنې وي کوشش کوي اسی به سورته کال م کوي سیدا او بل خبر دادا چې نن سبا په دې دور کې دا ګوره یادو ساتي نن سبا په دې دور کې څوک تاسو سره سخت خبرې کوي یعنی مطلب تاسو ته وی چې لکه دا مطلب خبره کوا صحیح ده نو پوه شه چې دا انسان صحیح دی کنن سبا په دې دور کې څوک تاسو سره خوږی خوږی کیسې کوي ته کالو کې سارم کالو کې جی هیڅ خبره نشته ما زیګرمو کې هیڅ خبره نشته ما خوتنمو کې هیڅ خبره نشته او به دا خوږی خوږی کیسې کوي داسې انسان نه ځان ساتي 2024 دی والله که یو د مدرسې او د اسکول ماشوم هم تاله اسې بس فضول ټایم درکې په خوا به خلک چې کوم دی که نه د کورونو مخې ته په دې پولو باندې اکثر د کور مخې ته بیټکونو مخې ته خلکو یو داسې ټلۍ شانتې پاوڼۍ شانتې یو سټپ جوړ کړی وي که نه چې په هغې باندې خلک چې کوم دی به کېناستل اوس نه کینی صحیح ده هر سړی چې کوم دی هغه خپل کار پسې منډې تړلې او خپل مصروفیت او خپل ځان د پارې څه نه څه ګول ګدلی وي چېره دا به زه اچیپ کوم که نه نو دا ده چې کوشش کوئ چې یو انسان تاسو پیژنئ نه یو انسان تاسو لیدلې نه یو انسان سره تاسو وخت نه وی تیر کړي کنه نو مطلب داري چې د موبایل په لیکه باندې هغه سره تاسو که کسی کوي او سبا تاسو ته مطلب داري چې صد دوکه ملاو شي یا صدا سي خبره درته مخې ته ملاو شي چې پاغه تاسو خفه شي او تاسو په دې خپل ټایم باندې خفه یې چې او هو اسې مې دا کال دو کال د انسان ته کالونه کړی دا ستا غلطي ده دا انسان غلطي نه ده ځکه چې ته انسان پیژنې نه کنه او تو ورته کالونه کوي خبرې ورسره کوي صحیح ده ها یو خاص خبره وي ته د پروډکټ تپوسو کې ادر ته پروډکټ یاد کی د اډرس تپوسو کې اډرس یاد کی ته چاته پروګرام کې کالو کې سوال جواب ورکی ته چانه سر ډیمانډ وکي پروګرام کې کالو کې انیر خبرې وکي او خبره ختم شي بس دا چې کم دستا کامیابی ده او دا ستا خوشحالي ده او دې کې چین او سکون ده خجی ګورو د فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی اور کم زین دی تاسو کال کولی شئ 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکه دا راځي ګورو فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: شکر الحمدللہ جنید تخی برابر ٹک ٹاک کی
1: شکر الحمدللہ جی تاسو
0: وای تاسو بالکل خیر خیریت دی شینوار او کورونو سره موسم سنگ دی خا ماشاء اللہ آواز صفا در زی زلمی ریڈیو
1: آمین
0: یار بستا تللم جنید گران دی کنا سمرم دا زما رونا زما آواز اوری سترګو مسله ده د چا یا کمزوري دي کم مشران دي کونټي باندې ګرځي نو هغې نه ګوره څوک ګیلې کوي نه ځکه چې تکلیف یې کنه دومره تلل بیا هلته نو انشاءالله تاسو نه به څوک هم ګیله نه کوي صحیح الله دې خوشاله کړه جنید هیڅ خبره نشته خوشاله اوسې دکانداري دې ښه روانه ده ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا نمبر بم ٹک جعفر شاہ ماما در کڑی وای وای جعفر شاہ ماما اللہ دی جون دے لرا ہاں ڈیرا مانا نا جنید بھائی اللہ دی خوشحال خپل کور ایڈریس او خایا ٹول ہوتا ډیر مننه ډیر مننه سوکم زما آواز اوري جنید زما خو غرور نه اشما پروډکټ تر لاسه کولې شي راځي ګور بل سره فون بلی کې سوک دي کم زمې السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام سوک خبرې کوي د کم زینا تا
2: خور خبرې کوم
0: زما خور خبرې کوي د کم زینا خوري
2: او د کارکنا
0: د کارکنا خسینګ خوري طبيعت دي خدای برابرې
2: او خای ماته څنګه بای خای
0: شکر دې بالکل خیر خیریت دې پهل ازل نکالو ګړو خوري کمخ کې دې کله کال کړې نه
2: په ازل نکالو
0: اجا پهل ازل نکالو څومره ټایم نه پروګرام اوري خوري
2: او 2018
0: نه 2018 نه او زما پروګرام کې د کمی خور خبر استاډیر خوخی
2: او دایوی مینه دی خوخی اوس پروډکټ راکې.

0: درك على رجع سوي نبص خيوي خا السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: ګور اسما زما خوږی خورې دا سمر ډیر د ریډیو لیسنر دی پدې کې یو تا دا خبرې واورېدلې چې کمه خور وکړلې ها ما ته پته نه و چې ما ستا کال یې اسکړې ده
1: بالکل
0: صحیح مې ورته وې کنه صحیح مې ورته وې کنه
1: بالکل
0: ا وګوره بس دا زمونږه هر خبره صحیح وي خو دا خلک چې کم دی کنه نو بس دا خیر دی زمونږ د خولې نه اورېدل غواړي او ځان مطمئن کول.

لك اسپیشلی تشول آسما یا سبا گل شوا یا شمناس شوا یا کشمالا شوا یا مروا شوا یا دغا اجالا شوا یا داسی خکلا باجی شوا دیر دی بار حل دا چاچا نامی بخلو نو آغا بیا داسی دینا چی مونگ تو ہوئی چی مونگ نیم بدلو باقی دا دینا علاوہ بس چی خستاسو خوخ دا چی کم نیم سر رازی رازی خو خبری کوئی آواز اوری گنا نو گورا سوچ خستہ ساتل پکار دی سیدا نو انشاءاللہ انشاءاللہ تا چی پا یو انسان یو پر در آوا چوی اللہ رب العزت بتا باندے سل پر دے را چی زمون دا خلکو دا زندگی ولی دومره سخت دا مونگ خپل کارونو پریخی دی او پردی کارونو کی کار ساتو نو بیا خود اللہ نظام دے چی تا دا بل انسان پا تکلیب پسی گرزی پا بدنامی پسی گرزی او بل انسان خفکوی نو اللہ با تا خفکی نو ستا ټول کور ماحول به ډیسټرب وي نو څومره خوین درونه زما आवाज اوري کنه کوشش کوي یو بل باندې پرده را چوي یو بل سره مینا کوي خلک چې کم دي نو بای چانت او خطل سپوږمۍ ته او خطل پایلټ شول او کم کم زیته ورسېدل او مونږ خلک اوس هم دا خبرې نوٹ کو چې پلانکی ریډیو ته کال وکړو پلانکی ریډیو ته میسج وکړو پلانکی ریډیو ته کال وکړو پلانکی ریډیو ته میسج وکړو پلانکی ټک ټاک آئی ڈی جوړ کړی دا پلانکی فیس بک آئی ڈی جوړ کړی دا پلانکی سره ټچ موبایل دی دنیا کم زیتا ورسېدا بالکل زمونگا خوری ماشاءاللہ خیستہ خبری کوی سیدا او خ خبر کول دا هم چې کم دینو یو صدقه دا چې انسان خ خبرو کی بہرحال اوس د چا مینه دا ار سړی چې کم دی هغه خاموش نشی پاتې کیدای نه مونږه سوک منی کولای شو نه مونږ ته پته لګی چې دا خور دی که دا رور دا قسم دی لس کالران راشي زه قسم خورمانی یار په دې لسو کالرانو کې دوه درې کالران مونږ پیژنو باقی اواته کالرانو نمبر مونږ نه پیژنو او نه بیا چې پکې دا سوک پیژنوم د اواز نه لکه اوس دا اجالا خوراله د خپل نیم هم بدل کړو نیمې نه خودلو نمبر یې مانه پیژندو خو د اواز نه مې پیژنده چې دا اجالا ده نو مونږ تم پکې پتا نه لګي چې دا کالر را روان دی دا به خور وي دا به رور وي خو کوشش هم دی چې خلک خې خبرې واوري او مونږ هم خې خبرې وکړو ډیره مننه اسما لویه ښځه شي خوشاله اوسې ښه اوکے جی اللہ حافظ ز تاسو ته ویم کنه چې تاسو په الله باور وکئ چې ما سره خپل سوسو پیرا داسې شوی دی لکه ناپوئی کې اوس خو الحمدللہ الله رب العزت ډیر زیات سمچ را کړی دی په ناپوئی کې ما سره سوسو پیرا داسې شوی دی چې کچر تکي با زما یو ملګری یا زما یو کزن یا یو رشتہ دار هغه به زما مخ کې داسې مطلب سره د شرارت کارو کو یا ویسه غلط کارو کو مثال کنه نو پکار دادا چې ما چې مونږ له دا په کار چې مونږ انسان ته نصیحت وکړو چې هر ګوره دا کار تا غلط وکړو مه کوه نقصان به وکړي یا داسې کنه نو مونږ ما به څه کول زه خپل ځان درته یادوم چې زه به د هغوی کور ته لاړم چې هلکه خبر خو نه پلانکي داسې چل کړی دی نو هغه به یا هغه کار کړی و یا به نه و کړی ما به یا واورېدل یا به راته چا ووي یا به ماته داسې محسوسه شوه خو چې ما به کله د هغه په سر وینا وکړه کنه ما سره به اومکه کارو شو اکه خطا اکه ګناه اک ملامتا اک پریشانی اک ٹینشن پا اللہ باورو کی چی اللہ با مالا راکڑو نو ما با بیا سوچ کولو چی ار ما تا دا ٹینشن ولی ملاو شو ما تا دا پریشانی دا خبگان دا ولی ملاو شو ما نا دا خطا ولی وشوا نو ما با چی سوچ کولو کولو کولو نزب آغا زیتا ورسیدم چی اوہو دا اغا پلانکی بارا که ما دا خبر کڑیوا او اغا ما پسترگو لیدلیم نو سیدا خو بس وا میں اوریدل شک میں پیشو او ما دا غبار کې دا خبر وکړه چا پلان کې داسې دی نو دا الله نظام دی نو سمر خوین درونم زما आवाज اوري کنه کوشش وکيو چې خپل ځان سره کار وساتو په خپل کور کې کار وساتو نور خلکو پسې غوګو نه ګرځو او کچا کې څه خطا او ګورو څه ګنا او ګورو څه غلط کار او ګورو کوشش وکړه غته نصیحت وکړو هغه منه کو نه چې په هغه باندې شیطان ته کو هغه بے پردی کو هغه او شرمو یقین ہو گئے تاسو چې دا الله نظام دے دا سی قیامت راتلی شی او دا الله رب العزت چې دا کم نظام دے او دا کم دنیا دا نو دا بدلی دے نشی دین اسلام بدلی دے نشی نو دا چې تاسو سره بکیږي نو څومره خویندرونه زما आवाज اوري چاته پته لګی دا زمونږ

اوکے سی نن دغه سبو د وطن په جوړېدو د اسیالا دغه سی امین سم امین سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگہلی خدمات میں قبول کی سی د مغل گلاوری دن کو د نوٹیشن کاس میڈیکس او پاکستان گل گلاور دن کو سرنگے شی جوڑی بروانے سی امیلر چ سمرہ دی مخ یان دی سمرہ دی ممیان دی سمرہ دی مورون دی سی سمرہ ہم زما زما چ گم دے کنا مشیران دی کے شیران دی سی واڑ دی زڑی دی زما خرسی دی خریان دی سی پر کم کم سے کی دی آواز دی ٹائم کے لائف او بر ہراس ور دی لیشی دا من آواز دی مینی آواز دا د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان آواز پیغام پر کم کم سی کے ور دی لیشی ٹور دا ہر کلا سڑی مشی آیا سی ایسے کہ جی سی تو سڈی دم انتظار کوئی کہنا سی بیا چ کم دکھنا بیچ مری دمش بھائی بروسی بیا دے مودی پہ انتظار کہ جی ترلا صبح جو پوری نو سوئے بیل صبح جو نو واخل جی تر یول صبح جو پوری تو سی کم دکھنا غبے مت انتظار کوی جی سو تھینک یو سو مچ د خپل خو اند ہاں د خپل رون ہن سی چ دم انتظار کوی خپل بھائی تے سی خپل رو جان جو دمش رور بروسی سی مشر خبر تری کوی نو خوب نے کوی خاص انتظار کوی سی نوڑی رجو تمنا نہ کوا سی دی رجو تو شکریا ہاں دے کوا سی دمش دے خو اند و دمش دی انتظار پروگرام پروگرام دیمو پروڈکٹ استعمال ہوئی سی دیمو پروڈکٹ کم نے رکھ لی سی دنو ٹینشن پروڈکٹ استعمال ہوئی تیما دی پکڑے دی سی سو تھینک یو تھینک یو تھینک یو اینڈ ونس اگین تھینک یو سو مچ ڈیئر جو تمنا نے سی نو کرے کبر دن کو منن دا خبر کولے تو سہ زہ خبر کم اور دن کو چگور ہمیشہ دے پورا ہمیشہ دے پرا سی چے دی خپل کلی دے علاقے ہر چکم کنا سپورٹ کے سی اول چکم کنا سویر کے سی اول سن سو ترقی ور کے سی دی مش خلق چکم دی صرف دی مش نہ بلکہ ہر سے کے داخل چکم دی کنا سی دنگ پختانوں کے بے کمزوری دے سی خپل سڑا چکم کنا دی پشن نرنے سو کنا ا چکم در ور دی مش گور فلانی ترقی اگڑ لگا نا سی لکہ دمو ترقی ویری نو اگڑ سی مش اگے سڑی پسی بیا ول گی شو نو اگے سڑا چکم کنا در ور زول کوشش کو کنا سی نو دا خبر کوم چې د مش دی کلی د علاقے سړی چې کوم کنا کامیابی شي کاږي د کندور د سی یاد دینه لواسی هغه سب بل سے چار کوي کنا نو کوشش کوي هغه کامیاب کې سی لکه څنګه کامیاب کې تو سی په کلی علاقے شي د کوم د سی نو په خیال میرال زما خور چې کوم کنا کسو کو سی ما د وخت میسه هم کړه دی ګلهر لشل د لونی کلی نه سی ما زما خور ته میسه مګدل خو نه مده نه بیا ویرس لکه نه سی نو وچ ګور لونی کلی کی دی بای دی نوټینشن پروډکټ کوم کنا مشته تمام پروډکټس اویلیبل کا صرف یو دو پروډکټس نه تمام پروډکټس الته اویلیبل کې چې مشته ملاوي کامیاب شو سب کور کے کندور چکم نہ کر زوڑے شی توانی شی دب دیکون ختم کی شی دیکون ختم کی سی ارچم ہوتا کرک بزر تن شی تل لیکن سی یہ کرک تمی کرک بزر یت کر اس کے کرک زہ زہ انتراغ ہو گن سی نو ارجم جون دگن سک بزر تہ ہن شی تل لیکن چتا بٹنگ بزر تر سی سی لکھ دا ٹماٹر اوپر سی برسی دا ہٹا کو اوپر سی برسی ہر بزو اوپر سی برسی ہاں وڑو اوپر سی برسی سی نو التے نے جگم دگن تو بیا اسنے سر ملے ودلے شی نو خپل کلی علاقے خلق کامیاب کی چی دا فائدہ ود پگہ ہا سی خنه کوی چې مړه دا خو چکم د کنه کایم ریب کامیاب شو کا ملزم چې کامیاب شو کا لونی کلی کې سو کامیاب شو شګر کې ګول ساس متولا به نه هیر جنا نستور دا کامیاب شو چې دین لوځ برکان محل کې بسم الله جنا نستور
دا کامیاب شو چې ها اصغر به کامیاب شو فیملی شاپینګ سنټر کامیاب شو نو بیا خو دا داسې کیږي کنه چې دا خو بیا ځان موږ پریشان شو دا په پیسې وګړي په موږ سره جنگ کې ها بیا موږ سره مرکه کې زمونږ پښتانه چې کوم نه کنه ټول ناول 200 چونه زمونږ پښتانه 200 چونه کم دي 200 چونه د زمونږ پښتانه شاول کله بنگلا جوړوي کنه تاسو بلی دلی سي دموږ پښتانه چې کله بنگلا جوړوي کنه په یوه کوتي پریر دي سوري پریر دي کنه تاسو بلی دلی کنه سي اکثر کته سي وکسه چې چا بنگلی جوړی کړی دي اکثر خلک درته یاد او ار شړې خداسې نه دي سي نو وچ کومي بنگلی جوړی کړی دي ډبل سټوډیو جوړ کړی دي په یوه کوتي پریر شي کوتي دي دوی پریر شي چې ګوره کا سبای مو دښمنی شو لکنه په دې کوتي کې بز ټوپاک شته کنه بیا به محمد خداسې کوي کنه نو هغه څوک الله تعالی ولا دښمنی پیدا هو کې ستا دښمنه ډیر زیات شوک تر شته لږه دښمنی پیدا کړي الله تعالی ولا دښمنی ورکی او بل کار څه کوي سي بل کا داسې کوي کنه سي چې څوک چې نه کنه کمیا به تنه پرې دي خاصه دا کینا بوخس ډیر زیات کوي ډیر زیات ځلې سکي شي ډیر زیات ځلې سکي شي او چې نه کنه بل چا کمیا به چې نه کنه هغه بالکل بالکل چې نه کنه هغه تنه برداشت کی شي هنه سي او چې نه کنه کوشش کوي چې څنګه هغه کې دلې شي کنه آسمان په ولګي څنګه هوي سي ابراهيم سي د پښون روانې سي روايه غورځوي سي او چې نه کنه بل پښون روانې سي چې حالان کې خپل ګوندی وي خپل کلی وي سي څو نه پښتنو کې چلګا هغه آسمان پېښنه مړه مخې ورکوه سړی مخې ورکوه لري کې سي هغه چې نه کنه ټول شپه موږ مزغری لگے سی دادی دادی ہاں اچکم دکنا بیا اچکم دکنا بل سر سی الا کدا سرنگ د امڑ مکو اس لک د مش په نظر کې سوخ شن نشته خاص د مش په نظر کې هغه سوخ شدی کنه چې کم مش رشه دي سی کټولی دنیا سره وسړی شه دی مش په نظر کې شن نه نظر سره شن نه دي سی نو موږ پښتانه چې کم دکنا دغه دوه کورونه کو او ردونکو نو دغه دوه کورونه د مش زو نه لري کړل کنه سی نو د مش ډیر جو د کمیابی هان خاصې لکو مش به کامیاب خو مش ته بل تلای مقام هر کو سی خو کوشش کوي چې دغه کینا خصت بغز د درونو لري کې چې زړونه صفا کې سي نه بیا ګوري بیا خوشالي د سې څوک لري د سې موږ ژوند ځان د خپل سخت کړي دي کنه سي لکه موږ ته خوب دی باندې نر سي کنه چې لکه سړی کمیابي حاصله کړي دو یو سړی د کونه چول د کنه هغه کامیاب شې موږ ته خوب نر سي چې هغه کده خو پیسې وګړي دغه بیا مو سره مرکی کوي ها اته چې موږ کنده مو سره بیا لنجي کوي سې لنجي کې د سره پیسې اموش د دې کې نه کمای سوچ کو ها د دې کې به موږ ته خوب خنر سي ډیر زیات خلک تاسو به مخبر سره اتفاق کوي کنه به کوي جی دا نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې دغه پروگرام کې د موږ د یو خبره نوٹ کې سي مشوره پیو کې سوچ پیو کې چې ځا صحیح نه یا کنه همت یې چې نسوان وی لکه ته صحیح نه یا سي فصل پرسنټ کې چې کوم د کنه یو دیش پرسنټ 15 دیش پرسنټ خلک داسې هدي سي چغو ته اغه ته خوب د دې وجې نه ورسی کنه چې لکه فلانه کامیاب شو سننګ به دا زر غورځم چې سننګ به د دې نه کمای چې کوم د کنه زه طریقه جوړم په دې باندې سوچ چې کوم د کنه هغه کوي ته خوب نه ورسی بیا آرام شي فلانه ولې کامیاب شو زه ملي نه شو کامیاب سي نو کوشش کوي کنه سي چې ځان کامیاب کې ځان یو څه تور څه په دې سوچ باندې نه چې زه کامیاب شوم فلانی نه به کوم د کنه مزه کنه سم فلانی نه به کوم د کور نه سم فلانی کې به کوم د سټیر سي نه نه بالکل سي پیسې وګړي جی ځنې خلک وی کنه چې ورته پیسې پیسې د لاس خیره د سیرو سي بالکل پیسې لاس خیره دا سیرو سي چوغه پیسې د زندګي د ژوند ضرورت خاصي کسو کوی چې مړه پیسې لري کا پیسې یې سن دي سي نو دا سړی با غلط وي سي سبې غلط وي سو کوی نظمان وي ټیک ده کنه کبه نه منې سي وای کنه منی به نندوراو کوي ته کښې نه تماشا او کنه سي کنه منې سي او ژوند کې بډور خلکو داسې زوی کې تاسو پرشلی وای کنه سي چې تاسو چوي اچھا زبا پیسې ګټه سي زبا پیسې ګټه کنه به پاتل کې چې پیسې ولې ضروری دي پیسې د ژوند ضرورت دي او چې کوم دا خبره ټیک دي چې پیسې کوم د کنه پیسې صرف خوشي په پیسو کې نشته دا خېلي سکون په پیسو کې نشته دا ټیک دي خو زمونږ غریبانو ته خلک دا خبره مشوري رو کوي کنه چې مې مړه په غټ خلکو سره سکون نه وي ولې سکون نه وي ور سره سي ولې په سکون سره سي ته پرتی وي ولې نه سي بیا مشته خلک داسې کوي چې مړه دا غټ خلک چې کوم دي چا سره پیسې هغه ته بیماری مال شي وي نه نه داسې ښه خلک مې هلي دي لیدي چې الله تعالی بل پیسې ورې کړې دي کور کروڑپتی دي ارپتی دي چې هغه ها مونږ پر سي مونږ کوي عبادت کوي ښه صحت مند زندگی تر وي خو خوشاله سره زندگی تر وي صرف دا نه دي چې کم سره بختور وي هغه سره بجګم د کنه بیماری وي سي هغه ته تکلیفونه وي سي یا بجګم د کنه هغه سره پریشانې وي بالکل دا خبره سو بيسته ټیک نه دوی دا بس یو اندازه ده خاصي چې دا زونه خو جوړ کړې خبره ده چې پیسې وګټي سي چې کوم د کنه پیسو هم پچار دی ځکه چې ته بیمور شي ته پیسو ضرورت سو ته په مفت علاج هونه کې کنه سړی ته وای چې ګوره زه ډیر چکم نه کنه عبادت گزار یم سم ته علاج ورکوي نه نو ورو پیسې رکو پرایویټ هسپتال ته چې ورشي پیسې دینه وړي کنه دی پریټ ځان ضرورتان شي دکان ته ورشه ته نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپورا کا اب درته اول خبر ادا کې چې ګوره ورو را پیسې رکھا سی 300 روپے رکھا سی شیمپو دل دیر کر سی تو تجھ گورے کنا سی لکنا دالے تو نہیں سی لکنا دنیا پتی کدن کدن کدن اوزا منا اوزا
داسې به دته بیا کېنا چې پیسې هو ګټه سي دا نه پیسې ما ګټه سي خو پیسې په دې نیت باندې وګټه کېنا چې لکه زه به ژوند چې کوم د تیر وکه نه ژوند لپاره به چې کوم د کېنا ماته پیسې ضرورت چې یا د دین له چې د نورو مدد به پې کوم چې که نور نه خپل بچو د لپاره خپل کوروالې د لپاره د خپل مور پلور د لپاره به چې زه سو خلیات جوړوم په دې نیت باندې پیسې وګټه په دې نیت باندې پیسې هم ګټه سي چې زه به چې کوم د کېنا بل چاته په لار کې ازغي کړم کانټي به جوړوم چې کوم د کېنا بل چاته په تکلیفات جوړوم په دې نیت باندې ګټه بیا هم ګټه خاص یا پیسې فضول سی خاص کوشش کوي سی کینا بغس خاص رکه مسه دی یی کینا سر ته تمه ما سی پدغي نه سبا د ور کینا سبا د ور کې سی 95% لکه دین خاص یوت ته موډی یوت کوم شو کنه سی فصل کی پچن می خلق چې کوم دی کنه سی هغه چې کوم په عذاب کې مبتلا دی سی په کوم ټینشن کې مبتلا دی او کوم غمونو کې مبتلا دی سی اغا د مشخپل چې کوم د کنا اعمال یې خاصه مشخپل د سمال دی کنه هغه په وجه باندې چې کوم د کنا موږ زون ټینشن کې جوړ کړای دا چې کوم د کنا موږ زون په سکه کړه په مصیبت کې ګر کړای دا په چر د اده چې د ټینشنونو د مصیبتونو موږ زون نه لري کوسي خاص وو د ژوندۍ او کې سي ها آزاد شمنو کې سي ځل خلک به تاسو لیدلی و چې را وشتم سپین شو عمر مې کم د وشتم سپین شو سي ټینشنونو غمونه ګوري ټینشن از ناٹ دی سولوشن اف اني پرابلم ټینشن از ناٹ دی سولوشن اف اني پرابلم سي ټینشن چې کوم د کنه هغه د یوې مسلې حل نه نه داسي کوم شوم نه چرته په تال شول کنه سي نو مشوم تو سرونی سو کنه په مزه کوي ولې سي لته ورکه سي سکان ورکه دغه په خمزه کنه بیا نه چی کیږي کنه اوس چې په تال شو تال شو کنه بچي دغه په بیا مطلب واخ سي چې کوشش کوه کنه چې کله هم داسي د کاټ نه کوزي شي کنه لوند کې سشا بچو او وي ټیک ته پابه ټیک دي سي بدی مندی بچی ما وای چې بچو توان کو سی یس یس ژوند په مینې تیر کې زهر پروګرام کې د یو پیغام ورکوم چې ژوند آسان کې ژوند مشکل کوي مې سي ځان به فرعون نه جوړوي په کور کې چې ګور لکه مشوم خبر وګړل مشوم غلط کو بس تاسو چې کوم د کنه لاشه تل اوس کوي بس په مشوم ر باندې کوي په خزه ر باندې کوي سي ها لکه تم په په مخ کې چې کوم د کنه چې خبر وګړل تا خدای پانی کا پام کوي کنه اچھا کوم د کنه کوشش کوي ژوند آسان کې ژوند مشکل کوي مخ سي په مینا مخ بس تر ژوند تیر کې سي اچھا کوم د کنه په سکون سره ژوند تیر کې سي کله کور ته لوټ شي کنه سي بچي دی وی سي مړه بچو سره لوبې او کې سي سره کله او شي سي ته ته پته لګي ګوي پلار می ابیا مشر مینا سي بچو ته مینا ورکه خاص سي بچو ته مینا ورکه سي کورواله ته مینا ورکه پلار مور ته مینا ورکه سي صرف دا نه سي چې تاسو لوټ شي کنه سي هغه د ټولو نه غټ ظالم سره دی کم دی ظالم سره دی چې هغه د ټولو نه چې کم پټول 24 اور کې یعنی په سلرفي ګنټو کې صدا خبر داته ته وکنس چې د شپې ریز کې چې کم نه کنه هغه ګنټه کم سه کم یو ګنټه خپل فیملی ته نه کې ور خپل خاندان ته نه کې وي هغه د ټولو نه بدنصیب سره دی ښه ټول نه بدنصیب سره دی چې سو کې سي خپل فیملی ته خپل وسو ته په ورځ کې یو ګنټه ټایم نه ورکې وسی اډیر ذات بدنصیب دی هغه به چې بسره شي پلار مین نه ویني مور مین نه ویني چې په چار لري کې بيزي وسره دومره ما بيزي کې شه خپل فیملی ته خپل مور ته خپل خور ته خپل بچو ته خپل خاصو ټایم ورکې سي مین ولا ورکې سي هغه چې کوم د کنه په مین باندې د تیګ سره ته پاتول کې چې پاپا مې دا ادا مې کوم د کنه مور ته اکه دومره مینا هغه چې کوم د کنه تاسو مین ویني چې چاخ خیران پاتې شي دول مین ورکې ژوند آسان کې چې ژوند مشکل کوي مې بچ د توي بجا ابو مال نو ټینشن سبون راړه کنه ابو مال نو ټینشن پډر راړه کنه او تا ورته سترګې برندې کړي کنه سي هر سيو طریقې وکنه په یو طریقې باندې هندل کی شي سي نو بل دا سي بل دا چې کم سي کم سي کم دکنه په سکون سره ژوند تیر وای سي پیسې ګټې دومره پیسې ګټې سي چې څومره تاسو کې توان وي ځان باندې مړ وای سي چې تاسو بس لګي وي سي چې کوم کې نزه پیسې ګټې سي تاسو یې کینن سره خبرې کوم ازي اوردون کو کله کله ما په وځي ازي هم خبرې روري شي کنه چې پرونه مستا یې دونه روري شي دلل مې په ګلونو بارانو نه راوري شي کنه کله کله سي په ما خبرې راوري شي نو ټینشن کاسمیټکس فار ایگزامپل پروګرام دي شي نو تاسو لږ برداشت کی ټیک ده کنه سي زب خبرې کوم تاسو بلش برداشت کی سي دا هر څه چې ګټه کنه سي یو لیمټ کې ګټه خاص سي خپل ژوندۍ به نه بربادوي سي تاسو بس ولا کی شي کنه چې په دسر غرمه کې څنګه لګي سي او ډیوټي کوي ریسټ کوي چې سوګ زر ګټي دا تاسو ګټه ته وسو ګټه خو په سکون سره ګټه چې ژوندۍ به نه بربادوي سي چې تاسو لګي کنه سي چې بس ورځ به پیسې ګټم کنه سي او چې کوم نه کنه ځان مړوي سي ځان به نه مړوي ها ځان مخه وسټون ټو ساتي ها کم سے کم پافتے کیو یوزل وشتان جسم ہوئے سی جیرہ جڑو ہوئے سم مزیدار سی اچھا کم دکھنا سنت بر بر وجہ افتے کیا سکھ جمعہ ہوئے کنے جی خم بزیدار خس سوٹ بوٹ ہوئے سی خس کورنا چھ خان کو تپتہ ہوئے گیزو گروئے دا خو سلیم کڑ خیل دا چکم دکھنا فائزانا دا خو اتولا بای دا خو چوکیدار بابا
خو ملازم چې د کورنرو ته خاص سوټ بډ کړو چې خلک وشي اپرې نه پد دوي خاصي ژوند وکړي سړی اسي ژوند مخوار کو سي ژوند متیر کو سم تی نړی رنه کړه خاص سور کې ژوند کوي سي خاص ټنټو ژوند کوي سي او چې کوم د کنه زته سو یې کنه خبرو کوم سي زمونږ یو کسان دی کنه سي یو کسان دی نو الله دې نه کوچ سو پروګرام زمږه وري سي او په لینک باندې اني سي ریوی انی وی اف لیسن کنا سی چې په کوم ځای سره چې زما خبرې چې کوم د کنا ښه اوري چې نو هغه چې کوم د کنا هغه بچی چې کوم د غنه کې دوه چې بیا چې بچی کې دوه سي نو بچی به چې کوم د کنا 15 16 17 سال عمر ته ورسي دوه اب بیا مړیدل سي دې سي نو هغه غریب زتا سو یقینا خبره وکړي هغه کم سے کم سي هغه په کویت کې چې کوم د کنا ډېر زیات ټایم تیر کړ 15 سال کولای په کویت کې تیر کړ سو 15 سال کولای د کویت چې کوم پیسې دې ډېر زیات چې هندې شه ډېر غټه پیسې د دکوید سي ډېر چګه پیسې د دکوید سي نو چې کله راتلو کنه سي دغه پیسې به رسولي ورونو ته کنه سي ورا شپه کې گاډي واخیستل چا په کې ورو بنگلي جوړ کړلې سي چا چا په کې چګم نه کنه ورو د خیره سره مزکه واغې سي شه مزید ور سي او د چې کله کوړه راغې کنه مړ ابل زوي هو وفات شي او کنه زوي شي او سي یو مخ کې مړ او سي بل چې 16 سال تر سي دا هغه مړ شو سي لوري پاتې شوی دا سيدا یو ښه ده سي نو چې چګي چړل سي او ساسه کې سما ولي دو سي او مې ته ګور دا خپل نه چرته دي سي و یا هو پنجاب ته تلوي پنجاب کې سي یانو نو او چې بس موږ ټول سر غوشي شوی یو سي او را چې کوم نه کنه پنجاب ته چاره ته لوړ دي او سيو سړان چې شل کول په سکه تیر کې جي شل کول هغه په فیت کې تیر کې سو یا بس عمر پیسې ګټلې وي سي ها عمر پیسې به ګټلې وي سي وري په گاډي چارج کوم نه کنه په موټر نه چا په موټر سایکل ها دون نه بس شوی جوړ کړه او دا غریب لا وسو چې کوم نه کله په یو هوټل کې چاره کې کله په بل هوټل کې چاره کې ځان به بربد وای نه سي ځان به ته بکوي نه سي که تاسو لګی چې ګوره بس خپل ځان به ګوره ځان متبق کړی سي سګټه چې خپ عشق خپ خوشاله سر چګم د کنه ژوند تیر وای خاص چې خلګو چې اپرې نه سي او په دې باندې دي سي خو می پیسې ګټي دي پرې ګټي چې تاسو ژوند به دیر کې پیسې چې تاسو رخوا نو خلغه پیسې نه دي پیسې هغه دي چې تاسو تنه خون واخلې ژوند هغه دي چې تاسو نه خون واخلې سي بچی هغه دي تاسو ته نه مینه خون وخلی سي رشتہ هغه دي تاسو مینه خون وخلی سي نه کې دا سي چې دغه رشتي تاسو نه خون وخلی سي پیسې تاسو نه خون وخلی پیسې دي تاسو په کور په صندوق کې زړې شي مې مرګره اورته چې وی یاره نازمان به سي مې چې وې مامه د خو کار ساده کنه سي مې درته و چې سمره کردا د در باندې وې نازمان به چې یو قرضہ تر باندې اس یو نیم لک روپے باندې قرضہ اده سي مې اچھا سي وچا وډي سخت پریشان یم ډي سخت پریشان انکم منشته دا پیسې مې کنهشته دا کنه لاس 500 روپے چې کوم د روپے د کوم لکه سبه دا قرضہ سننګي خلاصو مې چا کړه در باندې مې چې رور قرضہ در باندې سي مې اچھا رور کړم مې ډیر دې تنګ ویډیو مې تنګ سي مې درته وای چې کور کې دې سشتا کنهشته وې کور کې مې دې خزي درې تولې سونا دو خزي څومره تولې سونا دو درې تولې سونا دو مې داسې لوړ شي مارکیټ ته لوړ شي بس نیمه تولا ته نه خرڅ کړ وې نیمه تولې بوبود شي نیمه تولا خرڅ کوم نو نو نو نو نو دا خو نه خرڅم کنه دا خو جګم د زک شر دا دا په کور کې پرته یې سمه ته چې دغه ممر شي شي مړه چې کوم د سونا دی په کور شي شي د شپې به خوب نه ورتلو خو چې خوب نه رسی چې وامه عاش کی شي خوب نه رسی پیسې ته نه کنه سره نشته مې پیسې ته کار سره نشته لکه دا سونې دی په دې سونې باندې ته کوي څه چې ته ټول شپه خوب نه کوي چې ته د خوب نه درسي د ټینشن نه جګم د کنه ته خوب نه شي کولای سي ته پریشان یې سي اچھا په دې سونې پته څه کوي سمه لری ګور په بل کې سي لری کوم بس نیمه ته نه خرڅ کنه حرام سره خوب کوخه خرټي او مسله بازار ته چی یو سی رامونه راړه چی یو سی منده ته راړه بچو مونږ خره خپل خره سره چې کس سره ټینشن کوي چې پیسې راشي ژوند راشي لا بنوري درل در کی چې نور به وخلې نور به وخلې چې دې کې سي بل سره راته کس بل سره راته سم چې اوریتون کو فکورې چار شروع کړې وې نظمان وې فکور مې چار شروع کړې نو مې اچې سي وې یار مې نه اندازه لګایا ته چې جو سټیمنٹ مې نه لګایا ته ابي 5 روپے شاٹ آ رہے نا اچھا میں چاہ اچھا یہ تو حیرانی کی بات ہے نا سی ہاں بھائی 5-6 لاکھ روپے شاڑے ہیں سی ابھی میں پریشان ہوں سی کہ کیا کروں سی پیسے بھی نہیں ہیں سی لوگوں کو محنت کر رہا ہوں سی کہیں ایک جیسے گئی کبھی دوسری جگہ سے نا سی لوگ مجھے پیسے بھی نہیں دیتے سی سو میں بہت پریشان ہوں سی مجھے نیند بھی نہیں آ رہی سی اب میں کیا کروں نازمار بھیا اچھا یہ بتائیں نا سی کہ گھر میں کوئی چیز پڑی ہے نہیں پڑی سی سونا سونا ہے یا نہیں سی اس کی بیٹی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے زمانے ہنے اوشا سے زمانے ہنے او کو چکم دکھنا ایوا لوری واس ٹھیک دیسے او میں یارا سونا منشتا کنشتا ویچے دا سی اوو تو لیشتا سی تندی تا میں ٹاک ورکو گنا سی مائی آئے ہائے ہائے سی اوو تو لیتی پکور کے پرداد دے خدا مسلمون ننو اتا تا قوم ندرسی قلقو نکرسی غوارے مائی لارش سنے سی
چې کوم د کنه نیمه توله خرڅ کې ته مې هو چې مړه نیمه توله توله خرڅ کې سړی سي نن سبا په سلور نیم پنځه لکه توله وغه ټیم کې چې پاین لګرپې توله دی وته نه خرڅ کې شپې په پوتې شي ډېرې دي سي نو نو نو نو یا ته مې نه رکې سي نه اچھا جی ہاں جی اس کو میں نہیں بیچتے سے میں نے کہا ہاں نہ بیچ سے رکھیں سے کفن کے لیے رکھ دیں سے اچھا کلے چکم نے کنا مرشی کنا ادب میں موج گوڑے لدر چوشا زنے خلق چکم نے پسوں ڈیری سو ٹینشن تیرے ٹینشن بنا تیرے جون انجائے کی سی پپ خوشے سر چی شش پیتا کلا عمر مووی کنا چی سائنس والے یی سی چکم سڑے پ خوشے سر جون تیرے سی خوا پ سور سر جون تیرے سی شپیتہ کول ژوند چې کومې کې هغه شپیتہ لاس کول شي زدانې چې ګوري سړی تعالی تعالی رزق شپیتہ کول لیکلی به شپیتہ لاس نه نسی الله تعالی چې کله د چا نیټه پر کړی البته بمري خود د زون خیال بسوتی سي د صحت خیال بسوتی اوس یو سړی دی بس کوم د کنه ورا چرګانو ته کار ویلې د غشې ته چار ویلې د بس ورته کوم د کنه ته پرو ته هنسي او چې کی شي ناغي کې جسم کې موټه پارو سي سي غټی شي لګیا د چې موټه پارو سي سي اخر کې بغیت اډټ کې وشه مړ بشه سي لکه الله تعالی انسان ته عقل ورکړي د سوچ ورکړي د کنه سي دغه شنه خو خره خط شې چې د ژوند څنګه کنه نیم غړې دي اخیری خبره درته کوم چې اوریدونکو بیا رسې چې چې بیا به تاسو سره زو نو ټینشن باندې خبرې هم کوم چې اته تاسو کلونه به هو خلاص یو سړی سره ملاو شو خبره مې تاسو سم کې هم کړو چې کرک ملي کې کنه چې نو بشتره خو سه وسی ما بس خبره بس خبره لامی امیر سپ چې ترونه به چې خوري کول ترونه چې کول ټیم ملي ګلمې زم ملاو وکړه کنه بیا به تاسو زی لوړ بشکنه مرکز سره بلوډ شمه اچ اچ مې چې سپ څنګه دې را دا وکړل چې ته دا سره اون شولې سسړه دې ته ویرا خو رئیس په خبره ورته وک کنه مې صفه خبره ورته وک یو صفه خبره داسې دکنه چې زه په کور کې چې کوم د کنه پروت په کوټې کې جی لیټ مې مړکړه مې خو سار مې لیدل سار مې جواد کړه وسه په دروازې کې لیدل شو چې المسی مې چړل درته سي المسی مې چړل بهر سي بچ اوس مخامخ ځلې دښ وځي بخر دای پروت مل مسای مې چې بو کار کې سي بچ اوس وړکا غلې کې دنا چې وچې جوړ مې ترول وي بو وې بو وکسه بو وې ما ته لاس نیول چې بو خو وکسه کنه سي چې تندې ته مې ټاکور کو چې وای وای وای سي لکه دین جان دوتا دغه زمونو ته ما ډېر کړې وګنه سي اوس د چې کوم د کنه مشوم غلې کې پدې باندې چې ما ته ګوت نیول چې دا بو وکسه بو بو دی خوري چې وچې ټیم کې کار نار شخصو وچې کلمه مې تیر کړې وې خزه ته مې اخزه چې سي وچې جې سړې چې مې ته تاسو کوګنه چې کپڑے مې ته روا بینګ مې ته روا وچې څه کوي چې مې د بازار دنه لوړو کولته سي وچې چې کوم د کنه کور کې زمونه ته مې پته لګیدل وې زمر کې سرور اسې دي سي به بس کول تر ونه سي وې دا ژوندۍ مې ډېر ډېر کړل سي سو خبر داد سي چې ژوند تیر کې هو په خوان سره خپ سنگو سره ډېر غمونه ټینشنونه مکه وې سي بار بار درته وایي چې ټینشن از ناټ دی سولوشن اف اني پرابلم چې سبا دې نو ټینشن نه سي چې تاسو مخ تک شلاویر کې هي سونو مېر کې دي تاسو ویشتان برابر وی چې دي تاسو سکین برابر وی چې نو ټینشن کاسمیټکس واحد هغه کمپنی دي چې زمونږ خويندې زمونږ ورونه چې استعمال کوي ان شاء الله خپل ریزلټ هغه ته ملوي دلې شي چې سما ګل ګل اوریتونکو زمو خويندو زمو مېندو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان انتخابو کې چې روایخ لې ان شاء الله چې تاسو به خوشاله یې قدرمن بشي سي تو بالکل جی پو ٹانکی پہر میڈیکل سٹور جنرل سٹور کی ملاوی جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس روائے خلے سے مالک ہے خاصی سو رازے سی پو 0963511488 سے متقال کولے شا 0963511488 اور اسی میں سے متقال شی دخیر سنا پو 0313 785 1884

0: هغه تاسو هم په د کونک شکشیر ته په دې نه خاني کې شیر ته خرڅوي سي خلکو ته ورکوي وینا موشته خو خلک دې زه ته پښتنې کوي سي مې دا شیر ته سي دا ورل ورکوا د مشوره ولا ورکوا سي مې ان شاء الله سي د دوی کوم وشتان غورځي کنه مې دا مسله به مکمل ورکه شي سي مې دا ډېر چې تخشلې دو مزیدور دو سي بچاو کنه سي ير من هر ورځ سي کوم نه کنه تا وشتان ستري شي بل دا چې وي تا مشتان دوسی لږی کنه چې لکه چې ته دې کلر وته کړه خیر کلر مو په زندګۍ کې هم وشتان ته کلر نه کړه سي نو تاسو هم سي ملولای شي وشتان بو تور خو شوج د به هم شي نرم به هم شي جی السلام علیکم
1: جی
0: او کنه زی زکه چې زمونږ خوري نو داسې کار بنه کوي اچھا درته و چې پروګرام مور وي
1: اے پروګرام مور
0: وا صحیح ده زی اچھا درته و چې د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان کم پروډکټ زسی د چې مخوري سیملوي
1: نوټینشن سم بلا کی سیملاو نوټینشن سم بوی سیملاو نوټینشن رایس پر سپاسی سیملاو
0: صحیح ده سومره ټیم نه دی مخور دی خپل ورور پروګرام اوري اچھا یعنی اغه ټیم نه درې سلور کله مخکې خبره ده ډیره مننه د مخوري خوشاله شي قدرمنه شي عزتمنه شي لا دې سرتوره مکه بس د نور سمر هو خویندې دی هغه ته هم مشوره ورکوي چې کله توی سي ملکړي دي تو ته ریزلت درکړه دا هغه خویندې ته هم چې ګوره د نزمان به دي مشو ورور د پروډکټ سره وخلې سي مالک سي دو کنه صحیح ده یعنی مدرسې کې ټول تم مشورې ورکوي هغه خو خوشي دي سي ملای ها زډیر مننه زما خور دی خوشاله شي قدرمنه دی شي عزتمنه دی شي چې کال دی کوډیر مننه خورې ښه خوشاله شي
1: غایمو خور د سره
0: غږیږي جی جی
1: هلو
0: جی جی جی خورې
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خورې شای
1: جی الحمدلله
0: چې دا څه کوي زه بالکل شې انځي بس د تو سي دعاګانې دی سره خوشحالی رو ملک مونږ نه یو نا خدا څه کوي انسان خاص څنګه دي کوي نا یو انسان د چاته دومره ټایم چې ته انسان پسې دواګانې کې دومره چې خ انسان چې مخلص و دومره کنه نو خو بیا خو بخورې نه وکنه او کنه زما خوري درته وچی نوټینشن پروډکشن سیستم لوي کنه
1: نه می از پهل بار اته سره خبرې کور پهل بار ریډیو ور ولنه
0: اچھا اول سل دی ریډیو ولا کې ولا او اول سل باندې تو کال ملو کړه دا
1: مو خاله دو دغه مو سره خبرې وکړې به مو زه خبره وستره
0: کوم ماشاءالله ماشاءالله بس دا چې کوم کنه پروګرام اور وا چې کله پروګرام در باندې اثر وکړي کنه بیا دې مو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان یو پروډکشن سیستم مال کې چې کله استعمال کې رزلټ در کې به نور خلکو ته مشورې ورکوي صحیح ده خوشحال ڈیر من سی ڈیر من سی خوشی ماں دعا گاہ نکلے کر دی خدایا

اوردون کدی پروگرام نما ته اجازه ترا کې کنه ز زتا سره چکم ده کنه خبرې کواسي ار د ارازمسي خو یو بریک نه بعد سي. Stay tuned with us.

0: او کسی وی پسر د کم اسمان ولاړ دی اے پسر د کم اسمان ولاړ دی ورکا تیر شو مونک شول دی دانو نا پسر د کم اسمان ولاړ دی پورا کا تیر شو مونشول دی دانو نا فضل جلال می دی قسم فضل جلال می دی قسم د خپل ژوند شپې زړه په وینو تیرو ما اے فضل جلال می دی قسم د خپل ژوند شپې د زړه په وینو تیرو ما او ایمان دی خیره ته معلوم دی زکه دیو لاس ایمان دی خیره ته معلوم دی زکه دیو لاس بل ته خدای نه راسوین او ویلکم بیک سټډی مشین زل بیا درته هر کله سټډی مشین آیا ګل ګلا اوریدونکو په دې پروګرام شي سي نو ونس اگین سمره زما اوریدونکو دي کم کم زکه هزما आवाज ولیدل شي وش دي هزي وش پات کې شي نو بالکل سي تاسو چې کوم دکنه بالکل کولای شي چکم دیکھیں نمس پروگرام شکال کول ایشی سے میں سنگ کول ایشی سے سٹک دیکھیں ٹوک ٹکالے ہر سارے کول ایشی سے اور تدین الواسی چکم دیکھیں گپ شپ خلے کو اسی میں سبحر ہوتے کول ایشی پتی پروگرام شی سے نو زب گوشی نئے ہاتھ سبحر سارے خیسی زکا چی زر روش کنے سی نظر دید پر نسد سی چی بس زب لگیاں کنے سی او تو سب جی تسی بنا رو سے نہ نہ نہ چی تسی بہر سے زب ہر سے سی وزا خوشی خوشی خبر بچ گم نہ سر کہ اسی گپ شپ ہن لے گو سی او د دین لوجی تو سی سی میس تو سی کالز اب ہا شامل ہو سی نو بالکل جی کلر دے سر کہ ڈیر وقت نہیں انتظار کر سے دس خبری کو بیا رزم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ازمان دے سرنگا
0: شیو زی شفلا بھی لگے جی بیار ہو لیا جی
1: ازمان بھائی وشی جی ایسا پروگرام چالو جی خام خواب ہو وشی
0: آو آو بس پہ چار حدا دو گنج گوری رہنا خوبو ولی نشے ایسا کچی ضرور شکنہ حوزہ تو سی پرورو شکنہ چیز خوبو نے کبیا خونہ وشوا
1: نئے لس بریک تو واقعی سا خوب رات لاغ مال گنٹائی بورتا کل چے بایدار ایلا وشی
0: آو آو خوب دتلی منی خبالا دو خوابی کنن سی نیره مننه شپلا بجی داسې خوشا خبر راته وکه کنه
1: مخ نظمان بینن خو چې داسې وکه داسې خوشا خوش شیرونه یو چور ته ډالای چې زبه ډیر مزه
0: وو اچھا خوشا خوش شیرونه دې ته ډالای که بیا خو به خوب نه درسی کنه
1: یار خوب به سره کې بیا داسې خوشا غو نه غانم چې لا غو نه تلې کې
0: نو به وته ما سره بیا وته ما سره یو وعده کې زبا شیر وای ته به خوب نه کې چې ګوشي کنه پسړو به مخ وینځي بیا یار
1: به خوب خو ان شاء الله اقرار در کوم چې بیا به ګنټه درته وکم
0: صحیح او نو بیا به چې کوم نه کنه که خوب درته بیا ګنټه کو چې نه پوي شي ها
1: ما ویل انا غوا له خبره ده چې بعد نه مانی ته که د شکر باندې ته چې ویده به چې بیا ګنټه درته کو
0: نه نه نه ویده کې شه منه کې ویده کې دلې کنه بیا نه پیږي بیا ماته کال کوي ان شاء الله
1: به دار به ماته څه کا پروګرام دې خوب نه راځي
0: او او او زمننه خوشاله شي کدر مشه درته وای خشي نه نه ان شاء الله چکم نه کنه د تپلی کوم پروگرام سره ور اخره پوره
1: ما په نوم نه ډالای کو
0: ان شاء الله ان شاء الله زی بس تا ته ډالای خاصه تا ته ډالای زی سید رحمان بیٹانه سپتا ته ته ډالای وی خاصه و د سله هونه کنه شي چتا چ مفوس د دمر حسن باوجود پاتې اشرف الله وای سي چتا مفوس د دمر حسن باوجود پاتې درته وای د چا سره موجود پاتې چتا مفوس د دمر حسن باوجود پاتې درته وای د چا سره موجود پاتې پدی فتنه فتنه مخول کی درته فکر یو هړو اے پدی فتنه فتنه مخول کی درته فکر یو هړو پدی فتنه فتنه مخول کی درته فکر یو هړو چته په کوم کلمو په کم یو درود پاتې پدی فتنه فتنه مخول کی درته فکر یو وړم چې ته په کوم کلمو په کم یو درود پاتې او ته ته د مینې محبت خبرې هم نه درسې سید رحمان بیٹا نه سه ما ته ډلای کا وخت ته سید رحمان بیٹا نه سپتا ته سي او وی سره سره سي شفلا به ته ډلای خاصي ته د مینې محبت خبرې هم نه درسې تا د مینی محبت خبرې هم نه درسي لکه فقط ته د خپل ځان سره محدود پاتې او هغه به نور سکو چې ته نه زوې په مینا هغه به نور سکو چې ته نه زوې په مینا زما د پاره خو په هر ډګر نمرود پاتې او بهرام وزیر بهرام وزیر به وسه یوړ لیکم خواتا بهرام وزیر به وسه یوړ لیکم خواتا کنه د وړ او نه وزیر او نه مسعود پاتې بهرام وزیر به وسه یوړ لیکم خواتا چنه د وړ او نه وزیر او نه مسعود پاتې ته لکه اوبه پسنګ می تیرې شو سید رحمان به اکثر بیا ماته وی کنه سی یار نظمان وی ته مته لږ مخ کې نه یې کنه سی چې زه زوم سره چې کوم د کنه ریکارډ کوو کنه سی بالکل ریکارډ کوو لې شغه تا ته وایې ګورې شه بدر الله.